0: Радио Рація.
1: Рація.
2: Об мені не сховаєш. Под гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна, хопіць, пакінем. Сувязь знікае.

0: Але ўжо на вялікай глыбіні з сярэдзіны краіны. Пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Сілы абароны Украіны трымаюць гэтае пытанне пад кантролем, адзначыў Бяскрэснаў. До культурніцкіх падзей. На Падляшы прайшлі чацвёртыя міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і співакоў народных песен. Распачаліся гэтыя сустрэчы 15 траўня ў музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах у Бельску-Падляшскім. Гавораць іх арганізатар і стваральнік музея Дарафей Фіёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
1: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, ну, вже, може, 20, натрапіў я на такі документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву и играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
2: Pa ovak, cijela Evropa ima gajde, dude, puno, stotinu raznih tipova vrsta gajdi. Ima dosta sličnosti, dosta su podobni. Razlika je između hrvatskih gajdi, mi u Hrvatskoj imamo 10 različitih tipova gajdi. Svaki od njih je drugačiji, drugačije se igra, drugačije su melodije.
3: A nječe pozala se, a nječe mi zbacuja.
4: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej kajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje gwarowe, lokalne, góralskie.
0: Працягнуліся падляшскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лернікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прынялі ўдзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. Анонсная інфармацыя. 19 траўня ў Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» ў рамках 3-га кангрэса па палізняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панэльная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература 11-12 градусаў са знакам, плюс атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскалёў, будзе такі на працягу цэлага дня. Вецер сёння з паўночнага захаду і поўначы 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Пахмурная раніца, пахмурны дзень з дажджамі, асабліва інтэнсіўныя ападкі чакаюцца ў другой палове дня на ўсходзе рэгіёну. На захадзе дажджы магчымыя ўжо цяпер і да абеда, затым тут сіноптыкі абяцаюць праясненні. Тэмпература днём 16-17 градусаў у Гродні, Беластоку, 19-20 у Берасці і Белай Падляскай.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам –

0: станция. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. 6:19 хвилин у Польщі, Білорусі на годину поздней. Теперь про политику, про ситуацию у белоруса в эмиграции. Так само про тое, як геополітика впливає на Беларусь, на ситуацію беларусаў, паразважає бізнесовець, політичний аналітик, який знаходиться в еміграції, Олександр Книрович.
2: Как бы, когда мы говорим про некие сусветные эти европейские тренды, то уголовным питанием последние 4 года, ці ўжо пятый год пайшоў, гэта, канешне, развязанне вайны ва Украіне. І калі паўтары года таму, калі Трамп так вельмі актыўна ўдзельнічаў у некіх в працэсе перамоў, я нагадаю, што ён абіцаў скончыць вайну за 24 гадзіны, хутка скончыцца ўжо 24 месяца ад таго моманту, як ён зайшоў на пасаду прэзідэнта. Так вось, калі тады мы назіралі некія такія зрухі, то сёння мы бачым жорсткія пазіцыі з абодвух бакоў. І негледзячы на тое, што Путін нешта сказаў аб тым, што вось я гатоў сустрэцца з Зеленскім, я жадаў бы, каб перамоўшыкам быў Шрёдэр, я нагадаю, што Шрёдэр гэта былы канцлер Германіі, але які працаваў на буйную расійскую алігархічную амаль кампанію, то бо гэта цалкам такі рускамірны чалавек. І калі мы вось сур'ёзна спалываем гэтыя словы і такая, ведаць, інтэрвенцыя, то, канешне, я бы не ставіўся да іх неяк так, як да ўжо такую новую чыняющуюся магчымасць, таму што, канешне, ён Путін казаў гэта ў кантексце, мы будзем падоўжваць вайну, столькі, сколькі нам гэта будзе патрэбна. Таму такіх вялікіх зрухаў менавіта ў палітычным кантексце наконт вайны не відаць, але відаць, як змянілася першая ваенная, менавіта ваенная і тэхнічная адносіна, мы бачым, як нашмат больш стала прылётаў дронаў, аперацыі ВСУ ў Расіі, і, канешне, вось гэты дазвол Зеленскага на правядзення парада ў Маскве, ён так вельмі ўплывае на псіхіку расіян. Таму, хутчэй, не палітычныя зрухі, а вось такія менавіта адчуванні самога расійскага грамадства, мы бачым, як яно ідзе ў бок, які, ну, напэўна, не жадаў бы бачыць Пуцін, таму што Акела ўсё больш стары і ўсё меней, как бы, кантралюе бяспеку самой краіны. Вось такі трэнд, які ці ўплывае ён зараз на Беларусь? Канешне, ўплывае, але ў доўгатэрміновай перспектыве, я заўсёды казаў, што мы бачым яшчэ, як башні Крымля паміж сабою змагаюцца. І гэта шлях на гэтым накірунку, але да яго яшчэ некалькі лет. Але, ну, вось, гэта разважанне толькі пра вось першую частку.
3: А як геапалітычныя вось гэтыя падзеі цяперашнія ўжо адбіліся на беларускім ландшафце, на беларускім кантэксце?
2: Ну, пакуль гэта больш такое, ведаеце, маральна-этычныя некія адчуванні, што сітуацыя патрохі рухаецца не так хутка, як нам хацелася б, да? Ну, напрыклад, вось там прыезд Ціхановскай в Ереван, удзел такім агульнаеўрапейскім саміце, ён таксама заўважны. І запланаваны візіт Ціхановскі да Украіны, ён таксама заўважны. Але гэта пакуль такія, ведаеце, вялікія авансы, а не рэальныя зрухі. У рэчаіснасці ўсё застаецца так, як яно і было.
3: А калі мы кажам пра гэты візіт Святланы Ціхановскай ва Украіну, то што б ён мог змяніць? І ці сапраўды ён можа на штосьці паўплываць у такім глабальным кантэксце беларускім?
2: Вы ведаеце, ён, напэўна, яны будуць абмяркоўваць, ну, стаўленне да каліноўцаў, да ўвогуле добраахвотнікаў украінскаму войску, становішча з самымі беларусамі ва Украіне, іх легалізацыі і нейкія іншыя праблемы. Я ўпэўнены, што гэта будзе абмяркоўвацца, ну і што будзе шмат якіх добрых словаў, і што сама Ціхановская будзе нешта абяцаць на будучыню, калі Беларусь будзе незалежнасць. Але гэта не вельмі істотна. Істотна тая, ну, ведаеце, смеласць, якая і такое стаўленне самой адміністрацыі Зеленскага, яўна змянілася яно да беларускай дэмакратычнай сілы, калі раней яны трымаліся на нейкім такім аддаленні, то зараз ўжо нечага хаваць, і гэта азначае, што Зеленскі кажа Лукашэнка, а я больш не баюся агрэсіі з тымі з Беларусі. Я ў больш сильнай пазіцыі, чым ты. І вось гэта вельмі істотна, чым все астатнім, чым, ну, ведаце, вельмі істотныя для беларусаў самі ў краіне праблемы, але якія на агульны ландшафт все ж такі не ўплываюць.
3: А для беларусаў у замежжы якая прастора для дзеянняў зараз застаецца? Што эфектыўна?
2: Ну, ведаеце, я все ж такі прыхільнік такога погляду. У нас ёсць пытанне барацьбы за незалежнасць краіны. І гэта справа існуючых структур. Гэта справа офіса Ціханоўскай, гэта справа аб'яднанага пераходнага кабінета. І чым могуць беларусы дапамагчы самыя ў замежжы? Ну, амаль нічым. Гэта справа размоваў рэсурсаў і размоваў з еўрапейскімі палітыкамі, таму што нашыя палітыкі зараз выступаюць, ну, больш у ролі экспертаў, чым самастойных гульцоў. А вось калі мы кажам пра нашыя праблемы, якія ёсць у беларусаў у выгнанні, сапраўдныя праблемы такія рэальныя кожны дзень. То, канешне, візы, падоўжанне дакументаў і шмат чаго яшчэ. Так, то, канешне, гэта справа не палітыкаў, не Ціхановскай ці іншых. Так? Гэта справа самых беларусаў, тым больш, што польскае заканадаўство, польская палітычная і грамадская культура дазваляе нам самым без удзелу вялікіх палітыкаў вырашаць гэтыя праблемы праз петыцыі, праз самастойную грамадскую дзейнасць, і, напэўна, яна будзе больш эфектыўна, чым дзейнасць такая на буйным палітычным узроўні. Таму я, канешне, накіраваў бы актыўнасць у такую самастойную аб'яднанне, самастойную дзейнасць грамадзян.
1: Таму што сама арганізацыя можа прывесці шмат можа ўнесці шмат становчага ў нашае жыццё. Александр Кнырович перакананы, што беларускія грамадзяне як у краіне, так і ў эміграцыі павінны быць здольныя менавіта да самаарганізацыі, і гэта дапаможа ў вырашэнні шмат якіх таксама і палітычных задачаў, не ўсіх, але шмат чаго можна памяняць.

0: Радио.
1: Гадзін 29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, такі ж будзе цэлы дзень па ўсім беларуска-польскім памежжы. Можа, толькі невялікія праясненні чакаюцца на захадзе рэгіёну ў другой палове дня. Затое на ўсходзе тады больш інтэнсіўныя ападкі прагназуюць синоптыкі, так што пахмурна, дажджы, парасонець, дажджавікі спатрэбяцца сёння ў рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Температура днём 16-17 градусаў у гародні Беластоку, 19-20 у Берасці і Белай Падляскай.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША ціснуць на Літву, каб тая дазволіла транзіт беларускіх калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашынгтона. Вось што адзначыў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, што ціск узнікае, адзначыў Будрыс. Сярод іншага ён падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяніць санкцыі, ўсё павінна каардынавацца на еўрапейскім узроўні. Беларуская авіакампанія «Байскай» абнародавала фінансавыя паказчыкі за мінулы год. Выручка вырасла ў 3,5 разы ў параўнанні з 24-м да 27 мільёнаў рублёў. Чысты прыбытак падвоіўся і склаў амаль 11 мільёнаў рублёў, пішуць расследавальнікі бюро. Авіакампанія «Байскай» адзіны ў Беларусі прыватны аператар бізнес-джэтаў. Яна з'явілася ў 2017 годзе. Як пішуць расследавальнікі, гэта бізнес Сергія Бацяноў. Дзякуючы кіберпартызанам атрымалася пацвердзіць, што ён з'яўляецца зяцем былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Дзіньпіна ўдзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Офіс Лайф, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў ЗША ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500-працэнтныя пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Лары Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак падтаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 24 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Эканамічныя навіны падрыхтавала Яна Запольская. Пачуем яе яшчэ ў гэтай гадзіне, першай гадзіне раніцы з рацыяй. Пачуем яе каментар наконт выбараў у каардынацыйную раду. Гэта будзе бліжэй 7 гадзіне у Польшчы, 8 у Беларусі. Раней яшчэ пра выбары да каментару Яны Запольскай крыху пагаворым. Праз пару хвілін, адразу пасля песні.

0: Вибори в Координаційної ради в ЄС, що працягують салі, їх винік уже тепер можна спрогнозувати, каже Яна Запольская. І гетий винік слабий і показальний.
1: Коментар рації.
2: У перемоги заўсёды шмат бацькаў, а параза заўсёды сірата. Гэтае выслоўе можна яшчэ дапоўніць. Параза заўсёды мае шмат прычын і кожная з іх важная. Не ведаеце, выбары ў каардынацыйную раду выпадае ўжо цяпер назваць паразай. Усё ж галасаванне працягнута да поўдня па Менску 19 траўня, але пэўныя высновы напрошваюцца самі сабою. Напярэдадні, калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў хоць і давала уяўныя мандаты чальцам каардынацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі нізкую онлайн-яўку. Аднак прычыны ўсё ж ляжаць глыбей. Сярод іх і недавер да платформы, пра якую нядаўна стала вядома многа новага і дыскусійнага, але галоўная страта сутнасці і вартасці самой каардынацыйнай рады, якая збольшага займаецца ўнутранымі разборамі і ніяк не цягне на ролю так званага протапарламента. Дадамо сюды страх, рэпрэсіі і так далей. Каардынацыйная рада – гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання каардынацыйнай рады трохі іншыя. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга парогу на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай. І па якасці і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў: «Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава». На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары – прапаганда, ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу каардынацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак...

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце, а больш пра гэтую праграму скажа Владзімір Лапцавіч у бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацэ. Таксама будзе інфармацыя, думаю, важная для тых, хто збіраецца ў Афрыку. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі Эболы. Дзе ў якіх рэгіёнах Афрыкі, таксама пачуем у навінах ўжо праз 5 хвілін.

0: Інформаційний пункт розмістився у Національній бібліотеці Литви і відкритий як інформаційна і едукаційна простора для білорусів. Там можна отримувати звістки про права чоловіка, програми підтримки, едукаційні і культурні можливості, а так само налагоджувати контакти з європейськими інституціями. Комісія по справах неповнолітніх при білоруському Саумінні прийняла рішення об навучанні школьників правилам їзди на самокаті і велосипеді. Нагадаю, 1 вересня минулого року у Білорусі вступили у силу зміни у правила дорожнього руху, які тичаться сродків персональної мобільності. Так, самокати офіційно признали транспортним сродком і знизили для їх хуткість на ходниках. Так само нововведення обов'язують самокатчиків і велосипедистів спішуватися на пішохідному переході. Міністерство едукації і МУЗ повинні розпрацювати матеріали, по яких діти стануть вивчати гэтыя і інші правила. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і велосипедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Аб мясцовых падзеях. Жыхары Беластоку учора, 17 траўня, замест спартыўнай вопраткі апранулі піжамы і прынялі ўдзел у дабрачынным забегу. Крос быў арганізаваны ў падтрымку пацыентаў клінікі педыатрыі, анкалогіі і гематалогіі універсітэцкай дзіцячай клінічнай бальніцы Беластоцкага медыцынскага універсітэту, паведамляе польскае радыё. Спартыўная акцыя прайшла другі па ліку раз на стадыёне Беластоцкага спартыўна-аздараўленчага центру. Акрамя забегу быў арганізаваны дзіцячы гарадок з атракцыёнамі, гульнямі, майстар-класамі і конкурсамі. У палатках можна было набыць вырабы мясцовых рамеснікаў і крафтавыя рэгіянальныя прадукты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі. Атмасферны ціск у межах нормы. Вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне 16-17 градусаў. На Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы будзе крышку цяплей, 19-20 градусаў. Пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Тут живе Беларусь.
1: 7 годин 9 хвилин с половой уже у Польши, а у Беларуси на годину. Позднее, как мы чули от Владимира Лапцевича, в Вильне распочал працу информационный пункт для беларусов, а это совместная инициатива Литвы и Рады Европы, якую так само подтримали представники Сойму Литвы. Это первая сталая пляцовка Рады Европы для беларусов в выгнании, различенная минимум на 5 годов працы, открытая для всех белорусов, кажа представник офиса Тихановской у Вильни Денис Кучинский.
2: Безумоўна, мы вельмі рады адкрыццю інфармацыйнага пункта у Вільні. Адбылася ўрачыстая цырымонія з адкрыцця з разам з нашабранай прэзідэнткай Сланай Ціхановскай, з міністрам замежных справ Літвы Кістуцісам Будрісовым, спікерам Сеймасу Йозасам Олейкасам і генеральным сакратаром Рады Еўропы, які адмыслова прыехаў. У тым ліку для адкрыцця гэтага інфармацыйнага пункту са Страсбургу. Мы спадзяемся, што гэты інфармацыйны пункт ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, проектами, деятельностью, что он станет партнером, як и для офиса Сланы Тихановской, але больш важна, безумоўно, для всіх организаций беларусов, беларусак, якія ёсць у Литве, у Вильне і Шарэй, что гэта будзе месцам такой супрацы, открытым для всіх. Гэта інформаційны пункт, ён будзе дзейнічаць у межах так званого action plan, плана дзеянняў, які ёсць паміж беларускімі демократычнымі сіламі, грамадзянскай супольнасцю і Радай Европы. Нагадаю, что менавіта Рада Европы стала першай інституцией, з якой мы змаглі інституцыялізаваць адносіны, стварыць контактную групу. Таксама парламенцкая асамблея Рады Европы працуе наша беларуская делегация. Гэта таксама адна з таких формаў інституцыялізацыі працы, тое, што наша делегация там удзельнічае і ў паседжаннях, і ў працы камітэтаў. Пакуль што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Европы, але і адкрыццё гэтага інфармацыйнага пункту, і праца делегацыі, і контактная група. Гэта ўсё такі вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Европы і больш Рады Европы ў Беларусі. І таму тут важна працаваць у гэтым кірунку, у тым, каб інфармацыйны пункт і праца беларускіх арганізацыяў, каб сапраўды яны былі напоўнены жыццём, дзейнасцю. Гэта сапраўды для працы для кожнага з нас, для того, каб гэты інфармацыйны пункт ён быў дзейным.
3: А як агулам узнікла ідэя адкрыцця такога супольнага інфармацыйнага цэнтра для беларусаў?
2: Як бы рашэнне па яго адкрыцці, ну, было прынята за мінулым нават годзе, вось, але пэўны час прайшоў да таго, каб гэта імплементаваць, зрабіць. Я думаю, што сапраўды важна, што это менавіта ў Літве, ў Вільні, месца, дзе якое з'яўляецца цэнтрам для шматлікіх і арганізацый беларускай дзейнасці.
3: Чым канкрэтна можа цэнтр дапамагчы сапраўды беларусам на сёння?
2: Зноў такі, дзверы будуць адкрытыя для ўсіх, для беларусаў. Зараз, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў будзе зразумелая большая таксама мадальнасць супрацы і дзейнасці таксама таго інфармацыйнага пункту. І тут зноў такі запрашаем да супрацоўніцтва і моладзь, і НДА, да, недзяржаўныя арганізацыі, і юрыдычныя, і зноткі моладзевыя. Гэты пойнт сапраўды будзе адкрыты для ўсіх, і спадзяемся, што мы разам зможам зрабіць яго максімальна эфектыўным і максімальна патрэбным сапраўды для беларусаў і беларусак.
3: Ну і, канешне, сказваць, што зараз ідзе тым ліку і бачка кампанія ўкраінцыну радую, гучыць шмат крытыкі, у тым ліку і ў бок гэтага адкрытага зараз у Вільні, сапраўды для чаго ён патрэбны? Хто б маглі сказаць?
2: Я думаю, на гэта пытанне можна паглядзець з розных бакоў, можна паглядзець з такога крытычнага боку, канешне, а можна сапраўды паспрабаваць разабрацца і ў сутнасці працы, і уступіць у взаемадзеянне менавіта з інфармацыйным пунктам, таму што тут апрача самрэч важнага сімвалічнага моманту, таго, што такое месца адкрываецца, таму што гэта паказвае дадатковую прысутнасць, важнасць еўрапейскую для Беларусі. Менавіта то, што ён месціцца ў Літве, паказвае таксама, што для Літвы гэта важна, таму што Літва прымала адмысловае рашэнне, і Міністэрства замежных справ, і Сеймас Літви для того, каб такое месца адкрылася. І яны за гэта як бы галасавалі і прымалі гэта рашэнне. Бо гэта паказвае тое, што для Літвы дэмакратычная і еўрапейская Беларусь. І як сусед, будучы, гэта важна. І апрача, канешне, такого сімвалічнага моманту і моманту абазначэння таго, што ёсць беларуская прысутнасць, еўрапейская прысутнасць. Таму што тут зноў-такі гэта месца, якое будзе адкрыта для ўсіх, для прапановаў, для ідэяў, для мерапрыемстваў. Кожны як бы прадстаўнік і грамадзянскай супольнасці ці проста беларусцы беларуска могуць даехаць у Страсбург і зайсці ў кабінет Рады Еўропы, паразмаўляць там. Але ў Вільні гэта будзе месца адкрытае для ўсіх, будзе чалавек, каманда пэўная, якая будзе працаваць над гэтым, над тым, каб было больш магчымасцяў, больш прапановаў і праектаў для.
3: Ну, сапраўды пытанне, наколькі проста беларусы самі ў выгнанні і арганізацыі і асобныя актывісты могуць сапраўды пажадаць і рэальна пачаць рабіць крокі, каб замадзінчыцца гэтым цэнтрам.
2: Пытанне, як скарыстаць эту прастору, як скарыстацца тымі дадатковымі магчымасці, якія яна адкрывае. Сам рэч, падчас білатэральнай сустрэчы Светланы Ціхановскай з генсекам у Вільні, з Патом Берсе, мы пра гэта размаўлялі. Менавіта размаўлялі пра тое, каб напоўніць гэты інфапойнт працай, падзеямі, каб ён быў максімальна эфектыўным і таксама вызначыць праз нейкі час пэўную як бы агляд і глядзець, што можна палепшыць, што можна зрабіць болей. Ось і таму сапраўды тут будзем гэта пільнаваць і з нашого боку, я ўпэўнены, Рады Еўропы таксама. Таму гэта зноў-такі дадатковая прысутнасць, дадатковай амбасады ці прадстаўніцтва, да, яно пашырае прысутнасць. Таму гэта тое, што ёсць крытыка, тое, што ёсць дыскусія. То гэта таксама не кепска, важна это абмяркоўваць, важна разбірацца, даведвацца пра дэталі, удзельнічаць. Таму я б глядзеў гэта больш як на дадатковую магчымасць для ўсіх беларусаў, як на тое, чым можна скарыстацца.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радзенькі ў студіі беларуска транзгранічная радыёрацыя паказваюць 29 хвілін з паловаю на 8 гадзіну ў Польшчы, 9 ў Беларусі. А сёння беларуска-польскім памежжы практычна цэлы дзень будзе захмараны, можа з невялікімі праясненнямі на заходніх ускраінах рэгіёну ў другой палове дня, але тады якраз сіноптыкі прагназуюць больш ападкаў на ўсходзе, то бок на гарадзенчыне і Беласточчыне. Парасоны, адным словам, спатрабяцца ў цэлым рэгіёне і ў любы момант дня можам чакаць ападкаў. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём 16-17 градусаў на поўначы рэгіёну. Крышку цяплей будзе на поўдні, то бок каля Берасця, Вілай, Падляска, і там тэрмометры ў самы цёплы момант дня пакажуць 19-20 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 18 траўня, панядзелак. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 19-й гадзіне пачнецца спектакль «Спейсгаус» у рэжысэрі Ліны Лапаліці, прадзюсар тэатр «Розмайтосці» Варшава. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. Спектакль пакажуць у галерэі «Арсенал Электровня». Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Слайд-шоу». На гэты раз гостем будзе Кшыштаф Федарчук, уважлівы назіральнік за людзьмі і прыродай, які ў сваіх фатаграфіях шукае тое, што прыгожае, але мімалётнае і незаўважнае на першы погляд. Яго працы – гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатак сустрэча о 18-й гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, запрашае на чарговы імпро-панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19-й гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5 дзесяцігоддзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden, ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум». У Падляскай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Канцэрты прымеркаваны да 30-годзя творчай кар'еры выканаўцы. 3 дзесяцігоддзі яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрта о 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: А на беларускім радыё рацыя запросім цяпер на выставу беларускага мастака Эдварда Галустава, якая праходзіла ў польскім горадзе Венгру, непадалёк Варшавы. Зладзілі яе ў культурніцкай пляцоўцы ў мясцовым кляштары і ў межах ночы музеяў.
2: Ці ўпершыню вы ўдзельнічаеце в такой акцыі «Ноч музею», бо гэта такая, ну, вельмі вядомая акцыя, і я не ведаю, не часта мастакоў запрашаюць.
3: Ну, не ўпершыню ўдзельнічаў, ну, мне нават цяжка зараз сказаць. І на Дольным Шонску меў выставы падчас «Ночы музею», і яшчэ там на самой справе трэба было пасідзець, падумаць. Але власна ў гэтым горадзе, у гэтым цудоўным месцы першы раз, хаця вельмі шмат пра яго чуў. Я быў у Венгрове калісьці на пленэрах яшчэ ў 2008-2009 годзе, і тут быў звычайны кляштар. Вось, ну, і з гэтага кляштара зрабілі такую неверагодную пляцоўку.
2: А якім чынам яны даведаліся пра твоё мастацтва? Это нейкі мастацтвазнаўцы параілі?
3: Ну, вось кусташ гэтага месца, гэтай галерэі, гэта мой знаёмы. Калісьці ён быў дырэктарам музея ў Ліве, замак Ліў. І музей, які стаіць на мяжы княства Мазавецкага і Вялікае княства Літоўскае. І, карацей, ён вельмі падобны да тракая, толькі што больш знішчаны, адна вежа толькі засталася. І ў 2010 годзе я меў там выставу. І ад гэтага часу не. Ну, а просто так атрымалася, што спаткаліся, і, карацей, як я даведаўся, што ён тут працуе, ну, чаму не? Навошта гэтыя абразы малюеш, каб яны віселі ў майстэрні?
2: А ты ведаеш, што ў гэтым славутым касцёле захоўваецца легендарная люстэрка пана Твардоўскага? Ці бачыў ты яе?
3: Не ў гэтым касцёле, а ў касцёле, які таксама барокавы касцёл, які знаходзіцца ў цэнтры Венгрова, на рыначнай плошчы. Ведаю, гэта вельмі культывуецца зараз асоба, гэта вось гэта пана Твардоўска. Хочацца сказаць, што там і скульптура ёсць, на лавачцы сядзіць, і люстэрка там. Ну, карацей, так зрабілі, раскруцілі. У гатэлі «Эверэст», гаспадаром якой з'яўляецца Войцех Гурэцкі, вось там таксама цэлыя вялікія пласты такі пра гэту гісторыю, пра гэтага пана Твардоўскага.
2: А на колькі часу тут будзе выстава экспанавацца?
3: Не, ну, месяц хутчэй за ўсё, хаця казалі, што можа быць больш, але больш я лічу, што гэта ўжо занадта. Я думаю, што месяц, два тыдні, месяц гэта самы такі аптымальны, ну, тэрмін.
2: А менавіта гэтыя карціны прапанавалася, ці, ну, у цябе ж ёсць розныя карціны, а менавіта вот гэты цыкл?
3: Ну, гэта я сам прапанаваў. Не было нейкае там выбару тэмы. Просто, ну, найбольш я якбы вядомы сярод там і мастакоў, і мастацтвазнаўцаў менавіта з гэтых абразоў. Вось. І таму менавіта я прапанаваў гэтыя карціны.
1: З беларускім мастаком Эдвардам Галуставам, якога выстава адчынілася ў польскім горадзе Венгру, непадалёк Варшавы, размаўляў Васіль Кроква. Дадам яшчэ толькі, што выстава там будзе працаваць месяц.

0: Перше трансграничное радио ФМ.
1: Расія атакувала Україну, і потерпіли я мирні жихари. Про гэта падрабязней скажа Владзімір Лапцевіч у навінах праз 4 хвіліні. У гэтым выпуску таксама будзе пра трэці кангрэс палітзняволеных у Беларусі, які плануецца ў Вільні. Але падрабязнасці таксама пачуем ад Владзіміра Лапцевіча. А пакуль што ў нас легендарны Уліс і марнатраўны сын.

0: А таксама з днём незабудкі, неафіцыйнага сімвала Міхалова. Арганізатары адзначылі, што мерапрыемства стала нагодай успомніць культурную спадчыну памежжа, у якой пераплятаюцца беларускія, палескія і падляшскія традыцыі. Анонсная інфармацыя. Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі адбудзецца 21-22 траўня 2026 года ў Вільні. Арганізатарам выступае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам Офіса Святланы Ціханоўскай. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, якія могуць выпасці у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні ды паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне 16-17, а ў наваколлі Берасця, Біла і Падляска 19-20 градусаў у найцяплейшы момант дня.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрэч праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзеняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў Скарына прэс, панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі падзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. У Любліне у межах фестываля «Watch Dogs» «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусах экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранні не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і цяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, шлет. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз матэрыю. Івент створаны ў супрацы з аб'яднаннем жанчын-палізняволеных «Побач». Падзея працуе да 22 траўня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 траўня. У такі ж дзень 1642 быў заснаваны горад Монреаль. Цягам некалькіх тысячагоддзяў рэгіён цяперашняга Монреаля засялялі індзейцы, і першае пастаяннае паселішча французаў паўстала тут акурат 18 траўня 1642. Польшы Медзі де Мезанов стаў першым кіраўніком калоніі, ён і лічыцца заснавальнікам Монреаля. Горад пачынаў сваю гісторыю як невялікае індзейскае паселішча пад назвай Вільмары ля падножжа гары Хашелага. У 1642 гару перайменавалі ў каралеўскі ўзгорак Мон-Руаяль, ад назвы ўзгорка і ўтварылася ў далейшым назва Монреаль. Месца, на якім пабудавалі будучы горад, з'яўлялася востравам даўжынёй у 32 і шырынёй у 16 кіламетраў. Сучасны Монреаль з'яўляецца сэрцам правінцыі Квебек, сакрэтна яе сталіцай, дзе сканцэнтравана палова насельніцтва Квебека. Гэта другі па велічыні горад Канады, і ён па праве лічыцца культурнай і прамысловай сталіцай краіны.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1830-го у США была распачата прамысловая вытворчасць газонакасілак, але самыя першыя газонакасілкі з'явіліся ў Англіі, хоць першыя газоны правільнай формы з прыгожа падстрыжанай травой з'явіліся ў 18-м стагоддзі ў Францыі. Але менавіта Англія трывала асацыюецца з бездакорным траўнікам. У Англіі існуе нават музей газонакасілак. Першым вынаходнікам, які атрымаў патэнт на газонакасілку, быў ангелец Эдвін Беард Бадзінг у 1830 годзе. Асновай канструкцыі Бадзінга было прыстасаванне для стрыжкі ворса дывана, якое ён паставіў на колы.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1888 у США упершыню была прадэманстраваная першая грамафонная кружэлка. Калі вы забыліся, што гэта, нагадаю, што гэта аналагавы носьбіт гукавой інфармацыі, дыск, на адным альбо на двух баках якога нанесена бесперапынная спіральная канаўка, так званая дарожка, форма якой мадулявана гукавой хвалей. Пры руху па дарожцы іголка прайгравальніка пачынае вібраваць. Пры вібрацыі п'езаэлектрычны матэрыял альбо электрамагнітная шпулька гуказдымальніка выпрацоўвае электрычны сігнал, які ўзмацняецца ды ідзе ў дынамікі, прайграваючы гук, запісаны ў студыі. У канцы 19-га і цягам 20-га стагоддзя кружэлкі з'яўляліся найпапулярным сродкам распаўсюджвання аўдыёзапісаў.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1923-га французскі інжынер Антуан Барнай атрымаў патэнт на телефон з дыскавым наборам нумара. Памятаеце такія апараты? Хтосьці можа і дагэтуль карыстаецца.
2: Нагоднік.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Фельетон рацыі.
2: Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхным горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішных тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай, затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Что-то не так. Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
2: Беларуская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў, чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным, пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі давно уже не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім акрамя відаць кіраўніцтву мінскага зоапарка, якія вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічныя арганізатары ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю. Мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка. З фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі. Акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца наводдаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план. Спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Стоп!

Цікаво, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.

0: сёння.
1: У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль. На гэты раз свята сонца ў дудутках. Арганізатары коротка паведамілі, сёлета фэст не адбудзецца. І нават гэтае кароткае паведамленне ўжо выглядае як асобны жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не адбудзецца. У краіне цяпер увогуле шмат чаго не адбудзецца. Не адбудзецца канцэрт, не адбудзецца выстава, не адбудзецца лекцыя, не адбудзецца фестываль, не адбудзецца нармальнае культурнае жыццё. Затое адбудзецца чарговы ідэалагічны форум, аўтапрабег, патрыятычны канцэрт з расійскай эстрадай, альбо свята бульбы пад кантролем райвыканкама.

0: Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль «Фестивал», фестиваль «Востров» у Нясвіжі. Спіс робиться все довжейшим. И выглядит так, быцем улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталося места, где можно просто радоваться життю без идеологичного супроводжения. Бо свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не по водле сценару, а раптом что здарыцца. Тому замест живой культуры нам усе частей пропановывают ее муляж, стерильный, узгодненный и беспечный, каб без нечаканостей, без неправильных музыков, без нятых людей, без атмосферы, у якой человек может отчуть себя просто человеком, а не удельником державного мероприемства.
1: Агляд грамадско-политичных новин. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму беларусы за полгода набываюць квитки на поп-спевака з Российской Федерации Димы Билана? Як ставится до нашествия гостей из усходу? И чаму на Газманове у Менску подпевали тысячи людей? Про гэта и іншая журналистка Милана Харитонова у размове с Миколом Бянько.
2: Многие беларусы у эмиграции отсушивают ажиотаж с пункту лежания набытия квитков на того же Диму Билана. И в целом беларусы набывают билеты, полностью скупают за полгода на российских выканаўцаў. То есть як да гэтага ставіцца нам усім?
3: Ну, забаранить мы им не можем.
2: Не можем. А пойти мы пошли бы на Билана?
3: Ну, я бы не пошла, например. Вось. Ну, я ведаю, у меня на, там есть у Инстаграме знакомые, но они ходят там на нечто, на монеточку, там, на Нойса, но не на Билана.
2: Ну, бо это ж залежит... больше-меньше нормальные выканавцы, ну, какие выехали.
3: Умовные так, такие на умовных хороших русских, у яких такая выразная антивоенная позиция, на ту, как бы, люди ходят, я их так не осуждаю, все, как бы, нормально, я их разумею. Вось. Хотя, ну, я бы сама на Уратте пошла. Вось. А такие штуки, як там Билана, не ведаю. Мені просто сярод моїх кола моїх знайомих таких людей ввогулі нема. Тому для мене це ніяка незрозумілая з'ява. Мені тяжко уявити, що в голові тих людей. Вось. Ну, я кажу, що один, ну їм же не забороніш.
2: Ну, а чи можемо ми осуджати? Так, з уліком того, що по сутності альтернативи ніякої та нема.
3: Де? Тут? У еміграції?
2: У еміграції є, а в Білорусі?
3: У Білорусі нема. У Білорусі нема.
2: І ще так само вельми гороше обмірковувалося відео, яке викладалося в соціальних сітках, відносно Газманова і ягонага концерта у Менску, так, яке зібрало так само досить шмат людей. На толпы співали пісню разом з виконавцем про офіцера Росіянова, так? Так, это что за з'ява? То есть, хто гэтыя люди? Это беларусы, ці, може быть, туристы?
3: Ну, гэта і той може быть. Ну, ось раней же так само приїжджав, наприклад, Каліна і собирав некий там ДК. Одіне, що я пам'ятаю, ми так у Берасці этому супрацьстояли, що він нават приїжджав і замовляв АМАП, каб його аховували від змагароў. Так його запугали. Ну, як ми його пугали? Ми нічого йому не робили, ми писали про там угарвиканкам, каб адмініць просто його концерти. Ось, за позицію його, ну, по Кримі там, і так далі. Ну, гэта ще такі були вегетаріанські часи, скажімо так. Ось, і так само ж ніхто приходить на гэтыя концерти. Гэта можуть бути російці, які живуть у Білорусі. Білоруси, які не ідентифікують себе як білоруси. Ну, так скажімо так, це такі російці з білоруськими пашпартами. Ось, їх же раніше, ну, шмат таких було, військовців і так далі. І ось вони в узрості вже, чим їм зайнятися. І тут нечто такого для їх зрозуміле, Газману, а більше сходити нема куди. Пригадаємо, скільки було людей на концертах, коли теж був дозволений, наприклад, концерт на угодки на День волі, так? Скільки там було людей? Так само були великі натовпи. І коли були концерти, коли був у Білорусі там Navi Band, я не ведаю, ну нормальні були гурти здорового чоловіка. Так? На
2: їх
3: так само були натовпи людей. Не всі гэты люди були там глибоко заангажовані у некую там політичну боротьбу, такими, як скажемо, бачабешниками до мозгу костей. Так? Ні, ну, звичайно, якби люди. І вони так само ухваляли гэту творчість і ходили, все, тому що був такий вибір. А тепер нема. Ну, ось так. Сумно, звісно. Хтось ці не пойде, у когось ці це принципова позиція. Вось, але, ну, ёсць хто ходзіць. Напрыклад, я яшчэ недавно бачыла відэа, дзе, боже, нешта такое адстойнае, людзі спявалі ў Берасці на Савецкай, там шмат было маладых дзяўчат. Ну, это не то, што Газманаў, некі, можа, ласкавы май, ну, нешта такое ўвогуле, што ў маёй галаве не звязваецца з гэтым пакаленнем, так, што, ну, гэта неяк дзіўна для мяне выглядала. А што, і, значыць, адразу прапаганда пачала гэта распаўсюджваць, што вот, паглядзіце, як класна ў нас людзі весяляцца, бавяць час без вот змагароў, значыць, як стала хорошо. Вось, ну, я так само думаю, что это просто такие вечером люди тусуются, хтось нешта грае музыка, і людзі далучаюцца просто несвядома да гэтага варушняка. Напрыклад, такія ж самыя былі людзі, калі ў Берсці быў слынны карагод, за які потым закрывалі пачкамі людзей па карагоднай справе. Там таксама былі ўсе не, ну, не ўсе, а некаторыя былі людзі, якія не ўдзельнічалі ў пратэстах, а ішлі па сваіх справах і ўвогуле не разумелі, што адбываецца. Яны пачулі музыку, пабачылі весёлыя танцы і далучыліся. Гэта было, ну, і смешна з аднаго боку, і сумна, што яны атрымалі потым тэрміны за проста вось далучыліся да варушніка некага. Так і тут людзі ішлі вечарам дзесьці пасля вучобы, пасля там нейкай працы, і тут хоба нешта весёлае, і без нейкай такой думкі яны проста ўключаюцца ў гэта.
2: Ну і таксама блізкая тэма да таго, што мы абмяркоўвалі вышэй, бульбасрачы альбо свяшчэнныя войны у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, так ужо мала жывых насамрэч месцаў, прастораў, дзе людзі могуць выказацца, але ўсё ж такі ёсць тэмы, якія не пакідаюць абыякавым беларусаў, і ў асноўным гэта датычыць якраз такі рускіх дарагіх турыстаў. Так вот яны часта прыязджаюць у нашы гарады і пачынаюць нейкія ацэнкі даваць там беларускай кухні, мове, і знаходзяць нейкія смешныя словы, так, калі бачаць там шыльды.
3: А я бачыла наадварот недавно пост, так. Хтось з беларусаў напісаў, якія смешныя ў расійскай мове словы. Хутчэй ўжо проста адлюстраванне такое, канешне, з гэтага вынікае, але гэта было, ну, забаўна.
2: Забаўна, так. Ну, вот наколькі вострая праблема сапраўды, таму што складваецца ўражанне часам, што гасцей настолькі шмат наехала, так, вось, за месяц-два апошнія вось гэтыя, і што нам, як бы, і месца беларусам хутка не будзе, там вот такое адчуванне в прасторы гэтай віртуальнай. Як вы думаеце, ці даб'ецца вось некім чынам на сітуацыю Беларусі, на шэсце вось гэта расейцаў, наколькі гэта сур'ёзная праблема, і якія наступствы будуць яе, і ці будуць яны ўвогуле, ці гэтыя людзі проста пабудуць і з'едуць, разумеўшы, што насамрэч рэальнасць не сільна адрозніваецца ад пуцінскай.
3: Вось я схіляюся да гэтай думкі, што гэта хутчэй такі кароткатэрміновая такая з'ява, што гэта не тое, што людзі застануцца прямо вось у Беларусі, акупуюць Беларусь, потым якбы тут будуць прыцягваць Расію і так далей, што гэта іх такая першая эйфарія пра тое, што можна без VPN і хадзіць у Зару.
2: Ютубчык паглядзець.
3: Так, і паглядзець ютубчык, яна з часам міне, ну бо не магчыма не заўважаць, што адбываецца той узровень, а якбы рэпрэсій, той узровень, ну, які існуе там свабоды слова, так што нехта запіша нешта ў ТікТоку, скажа, а потым запісвае выбачэнні за гэта, да? Mm-hmm. Ну, то бок, так ці іначай, гэта з часам будзе заўважна людзьмі, вось, я думаю, што яны зразумеюць, што, ну, гэта не тая райская выспа, на якую яны хацелі ехаць жыць. Вось, але, ну, агулам, той боль каментатару ў інтэрнэце я разумею, бо я ж сама з Берсці, у нас гэта было і раней яшчэ да падзеі ў усіх да вайны.
2: Ну, конечно, Брэсцкая крэпасць.
3: Это Брэсцкая крэпасць.
2: Як магніт прыцягвае, так, тысячы.
3: І майскія гэтыя святы, Брэсцкая крэпасць, і яшчэ другое, яны ж яшчэ раней больш ездзілі ў Европу. Ну, і таксама, як бы, заадно праз Берасця, і туды, і абратна. І вось гэтыя, так, майскія святы, гэта кожны год, гэта было страшнае нашэсце, кожны год, гэта задоўга да таго, як стала мейнстрімам, мы гэта яшчэ пачулі, як яны там абураліся, што нельга заплаціць расійскімі рублямі, ну, і вось гэтыя ўсе гісторыі, якія цяпер каментуюць актыўна. Вось, таму тут я вельмі разумею, але мне кожны раз вельмі падабаецца, якім на гэтыя каментары беларусы так адказваюць.
2: Ну так, можна чытаць без конца.
3: Так. Вось, гэта міла і забаўна, і такая ў гэтым праяўляецца таксама наша салідарнасць. Мне падабаецца гэта як праяв салідарнасці.
0: Журналістка Мілана Харытонова паразважала наконт некаторых абсурдных навін у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу. Галоўнае для журналіста быць сумленным. Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку «Нянэ».

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

А нам на хвалях беларускага радио рация, ось краковский сплин, ось такие ось. Ну, а я обяцаў рассказать вам, кому шкодно спать на левом боку. Ну, может, сутыкались с такой информацией про то, что ось небыто сон на левом боку з'являється, ну, лепшим. Ось такая поза для сну, лепшая, бо штосьці там не зажимается, штосьці наоборот зажимается. Короче, кажучи, я не кардиолог, я не физия, там не ведаю кто, терапевт, тих, хто там яшчэ. Аднак, сапраўды, калі вось пачынаць ад пачатку, як кажуць, дык, ну, начны адпачынак, гэта ясна, гэта не проста некае там часовае выключэнне свядомасці, а перыяд інтэнсіўнай рэгенерацыі, у тым ліку рэгенерацыі і крывяноснай сістэмы. Аднак анатамічныя асаблівасці нашага цела робяць некаторыя позы для сну патэнцыйна небяспечнымі для міякарда, асабліва пры ўжо наяўных паталогіях. Дых вось кардыёлагі ў інтэрв'ю выданню Parade растлумачылі, як становішча цела ў ложку ўплывае на размеркаванне ціску і чаму звычка спаць на пэўным баку ці на спіне можа пагоршыць прагноз для здароўя. Зрушэнне сэрца адносна цэнтра грудной клеткі да левага боку вызначае спецыфіку размеркавання механічнай нагрузкі падчас адпачынку. Кардыёлаг Чэнг Ханг Чэн адзначае, што калі чалавек кладзецца на левы бок, сіла цяжару павялічвае ціск на сардэчныя камеры. Для здаровага арганізма такое ўздзеянне застаецца незаўважным і бяспечным. Сітуацыя кардынальна мяняецца пры дэкампенсацыі сардэчнай дзейнасці. У пацыентаў з застойнай сардэчнай недастатковасцю гэтая поза правакуе адчувальны дыскамфорт. Практыка паказвае, што такія хворыя адчуваюць сябе значна лепш падчас сну на правым баку, пры якім нагрузка на міякард змяншаецца. Сон на спіне уяўляе утоеную пагрозу для людзей, схільных да абструктыўнага апноя. Лекар-кардыёлаг Кэтрин Вайнберг кажа пра чыста механічны чыннік. У пазіцыі на спіне паслабленыя мяккія тканіны глоткі ды корань языка пад уздзеяннем цяжару ссоўваюцца назад, часткова ці цалкам перакрываючы прасвет дыхальных шляхоў. Цыклічная удушша, якое ўзнікае ў выніку гэтага, а таксама падзенне ўзроўню кіслароду ў крыві запускаюць каскад негатыўных рэакцый. Хранічнае апноэ прызнана незалежным фактарам рызыкі для развіцця цяжкіх кардыялагічных паталогій, а менавіта устойлівага павышэння артэрыяльнага ціску, то бок гіпертанія, ішэмічнай хваробы сэрца, вострых парушэнняў мазгавога кровазвароту, то бок інсульт, а таксама прагрэсуючай сардэчнай недастатковасці. Кардыёлагі настойліва рэкамендуюць прайсці профільнае абследаванне, калі рэгулярны адпачынак суправаджаецца наступнымі сімптомамі: інтэнсіўны гучны храп, адчуванне цяжару і галаўны боль па раніцах, выяўленая дзённая дрымотнасць і заняпад сіл, шматразовае неабгрунтаванае абуджэнне сярод ночы і працяглыя цяжкасці з засынаннем. Вось што яны рэкамендуюць. Ну, бачце, я так думаю, колькі кардыёлагаў у свеце, столькі і меркаванняў адносна таго, на якім баку ці ўвогуле, у якой позе лепш спаць.

0: вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны лацінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Дэмона на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт race.com. Вітаю усіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве, дачакайцеся.

Адель на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у аўторак 19 траўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя атмасферныя франты і цёплая вільготная паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман, вецер зменлівы умераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 10 до 15, у заходніх раёнах халадней 8-9 цяпла. Ну а максімальная температура паветра днём ад 16 па паўночным захадзе до 30 цяпла па ўсходзе краіны. Атмасферны ціск будзе расці. 20-21 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і цёплых паветраных неўстойлівых паветраных мас. У сераду 20 траўня уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу зменлівы, днём паўночны, паўночна-ўсходні умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, па паўднёвым усходзе да 16 цяпла, ну а днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 са знакам плюс па паўднёвым усходзе рэспублікі. У чацвер 21 траўня зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 10 да 16, па захадзе месцамі халадней 8-9 цяпла. Ну а тэмпература паветра днём ад 18 па паўночным захадзе да 30 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Низкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў расказаць вам, якой будзе ваша пенсія. Адкуль я ведаю, а я не ведаю. Гэта нумаролагі ведаюць, якой будзе ваша пенсія. Справа ў тым, што вось гэтая дзіўная навука, яна звязвае дату вашага нараджэння з мадэллю вось ідэальнай пенсіі. Не, яна звязвае дату вашага нараджэння з усім, з чым заўгодна яна звязвае. Вось, то бок, вось гэтыя навукоўцы у двух осях нумаролагі, яны ведаюць. Тым кажуць, што нарадзіўся там, не ведаю, там 13 траўня, напрыклад. І яны кажуць, ага. І ўсё, яны ведаюць. Колькі пражывеш, як пражывеш, якая будзе пенсія, калі дажывеш да пенсіі. Ну, карацей, кажу, вось такая вось гісторыя. Так вось яны звязваюць вось гэтую вось нумарол, дату вашага нараджэння з мадэллю пенсіі, ідэальнай пенсіі. Невядома, не факт, што будзе такая вось, але з ідэальнай. Трэба ісці вось туды, у той бок, да ідэалу. То бок там ад актыўнага лідарства, да адзіноты можа, ад падарожжаў, да нейкага там служэння грамадству, ці штосьці яшчэ. Адмысловы аналіз даты нараджэння прапануе разглядаць пенсію не як такі універсальны сцэнар запаволення, а як індывідуальны этап, які адлюстроўвае асабістыя рытмы, матывацыю і ўяўленне паўнавартаснага жыцця. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю, гэта прыдумалі эксперты-нумаролагі. Паводле гэтых самых экспертаў, менавіта дата нараджэння задае вектар таго, якім можа быць найбольш гарманічны фармат жыцця ў сталыя гады. Ось, верыць, не верыць, або, я кажуць, праверыць, гэта ўжо ваша выключна справа. Дык вось, трэба, па-першае, канешне, прыгадаць, у які дзень вы нарадзіліся, дата вашага нараджэння. Пойдзе гаворка пра менавіта дзень, не пра месяц, не пра год, дзень. Так вось, людзі, якія нарадзіліся 1, 10, 19 ці 28 числа. Апісваюцца яны як незалежныя лідары, нават на пенсіі яны захоўваюць актыўнасць і імкненне да новых праектаў. Ім падыходзіць дынамічнае, насычанае асяроддзе, дзе можна навучаць іншых і заставацца ўцягнутымі ў грамадскае жыццё. Такія, ведаеце, генералы такія, ведаеце. 1, 10, 19, 28. Вось. Тым, хто нарадзіўся 2, 11, 20 ці 29 числа, бліжэй спакой ды эмацыйная блізкасць. Іх дабрабыт звязаны з устойлівымі адносінамі, звыклым асяроддзем і падтрымкай сям'і ці блізкіх. Людзі, якія нарадзіліся 3, 12, 21 або 30 числа, схільныя да творчасці і сацыяльнай актыўнасці, пенсія для іх час навучання, зносін і новых уражанняў. Яны цягнуцца да калектыўных заняткаў, падарожжаў і любых формаў самавыяўлення. Я кажу, за любы шухер, акрамя галадоўкі. Практычныя і структураваныя людзі, якія нарадзіліся 4, 13, 22 і 31 числа, знаходзяць задавальненне ў парадку і стабільнасці. Для іх важныя рытуалы, дом, доўгатэрміновыя планы і паступовае паляпшэнне ўжо створанага. Ну, пяцілеткамі жывуць. Тым, хто нарадзіўся 5, 14 або 23 числа, падыходзіць рухомы і разнастайны лад жыцця. Падарожжы, змены абстаноўкі і адсутнасць жорсткай руціны дазваляюць ім захоўваць унутраную энергію. Людзі, народжаныя 6, 15 ці 24 числа, арыентаваны на блізкія адносіны. Іх шчасце звязана з клопатам пра іншых, са стварэннем утульнасці і ўдзелам у жыцці сям'і ды супольнасці. Людзі, якія нарадзіліся 7, 16 або 25 числа, яны схільныя да самарэфлексіі. Пенсія становіцца часам духоўнага росту, адзіноты, пазнання і кантакту з прыродай. Тым, хто нарадзіўся 8, 17 ці 26 числа, важна адчуванне дасягненняў і статусу. Яны імкнуцца атрымліваць асалоду ад вынікаў сваёй працы, выбіраючы камфорт, якасць і ўплыў. Ну і нарэшце, людзі, народжаныя 9, 18 ці 27, яны бачаць сэнс у дапамозе іншым. Іх сталыя гады звязаныя з валанцёрствам, настаўніцтвам ды сацыяльнай уцягнутасцю. Ну, калі вы ўжо на пенсіі, ну, можаце
проверыць так ці не, ці ідэальная ваша пенсія ці не. Калі яшчэ не на пенсіі, ну, канешне, першая мэта дажыць, ну, а потым ужо паглядзім.

Амарока на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, чаму не. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

Гэта байкрай на хвалях беларускага радыёрацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Босае Сонца, Барташ Ягельскі, ды Нейра Дзюбель. Дарэчы, сёння, Александр Кулінковіч мог бы, канешне, адзначаць свой дзень нараджэння. Мы можам замест яго, бо ён нарадзіўся акурат у такі ж дзень 1972 года. Пра гэта мы яшчэ з вамі пагаворым у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Вось паслухаем зараз песню дуэце з Алегам Хаменкам. А літаральна праз 8 хвілінак навіны, вось асноўная тэма. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі Эбалы ў Афрыцы. У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце, а ў Вільні пройдзе трэці кангрэс палітзняволеных у Беларусі. Пра гэта ды пра іншае ад Уладзіміра Лапцэвіча.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы вандравалі шляхамі Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў па тэрыторыі Беласточчыны і Заходняй Беларусі. Былі ў Мастаўлянах,
3: у Свіслачы, былі таксама ў Гарадку, ў Беластоку, і што, ў Валкавыску былі, ў Мінску былі, ў Вільні былі, і ў Якушаўцы былі.
2: Дык працягнем наша падарожжа. З вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка. Менавіта мы ўспомнілі таксама пра іншыя мясцовасці. Гэта былі Такарыдзе нарадзіўся, Усеволод Ігнатоўскі, і пра кузніцу, ці як у Беларусі гавораць кузня, так?
2: Так.
3: Адкуль паходзіў Язэп Варонка, ну, першы прэм'ер-міністр ураду Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, я маю з сабой такую кніжку. Называецца «З беластоцкай зямлі», аўтар Сергей Чыгарын са слоў «Німа». Гэта выдавецтва рады праграмнай тыднёві «Каніва», дзе ёсць названыя прозвішчы, звязаны з Беласточчынай, якія нечым уславіліся ў беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язэп Варонка і такары Усеволод Ігнатоўскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язэпа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволадам Ігнатоўскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язэп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця, уступіў у камітэт дапамогі ахвярам вайны і паступова ўліўся ў беларускую справу. І таму стаў сакратаром. Таксама займаўся журналісцкай дзейнасцю. Самае цікавае, што вось у той кнізе, Юры, што вы прынеслі, там сказана, што ён казаў пра тое, што ён паходзіць з Беластоку.
3: Потым ужо выявілі, Алег Латышонак, прафесар, выявіў, што ён ўсё ж такі нарадзіўся ў кузніцы беластоцкай. Аднак ніякіх дакументаў пра гэта, такіх пісаных у прыхадскіх кнігах, не знайшлі. О, так можна сказаць. Але, дарэчы, тож многія людзі едуць, скажам, з Беларусі ў Беласток, з Беластока ў Гародню, і едуць менавіта праз гэтую кузніцу. Так што можна падумаць, праязджаючы, што тут нарадзіўся першы прэм'ер-міністр, старшыня сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут, о, ў кузніцы.
2: Так, менавіта, само гэта месца, горад, яно стала крыху такой ахвярай па межы, таму што вось гэты шлях, праз які пастаянна ходзяць фуры, шматлікія аўтамабілі, адасобілі горад ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, ці як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю, ўсё ж такі горад быў заснаваны ў 16-м стагодзе на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбурска надала Бона Сфорца, то бок, сапраўды, гэта горад з вялікай гісторыяй, мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такое салоду эстэтычную, каб горад ажыў.
3: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа, то не мы, але ўжо такія, якбы, тутай людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя, ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа, з 10. Гэтыя шарыкі высылалі, якія лячэлі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя, як то падсветленыя, тыя называюцца такія шарыкі. Лампіёны, не лампіёны?
2: Ліхтарыкі.
3: Ну, ліхтарыкі, але яны лётаюць такія, што ж агонь гарыць пад сподам мне, і гэта бел-чырвона-белых колерах, і яны лячэлі, все палячэлі ў Беларусь. Тут такая акція праходзіла адной з грамадскіх арганізацій, менавіта з кузніцы, каб яны лячэлі ў Беларусь. Яны лячэлі, ну, відаць, доўга лячэлі, бо 10 гадоў. Але далечелі. Зрэшты, Язэп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, па журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
2: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
3: Чы мы па яго шляху пайшлі?
2: Узаемным шляху.
3: Ага. А іншы з гэтых людзей, ну, ён неакурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометрів від Мінська. І там жив усе Волод Ігнатовський, з Токарів у Мінськ.
2: Ну, його можна зрозуміти, тому що вёска Токари і зараз, вона з'являється такою невеличкою вёскою, має Михайловську церкву, і зараз мають навіть два Токари, одні Токари на польській території, другі на білоруській. Але збільшого гэта місце, ну, такое занедбане в громадському сенсі. Звісно, Ігнатовський, як чоловік, який мкнувся до ведаў, так само амаль не закончив Санкт-Петербургський університет, доволі грунтовно займався історією. Дякуючи йому, ми маємо ось гэтае поділи на Полоцкое князство, Велике князство Литовское, поділене по типах держави, які існували у той-інший період. І треба ще значить той, що все ж таки от народження у вёсці, напевно, загартувало його характер, тому що усі його сучасники вспоминали, що Ігнатовський вёв вельми аскетичний лад життя. Він мав троїх дітей, жив у центрі Мінську, означалював Академію наук Білорусі, Інбілкульт, але при гэтым просто аскетичний лад життя, не мав власного кабінету і мог працювати у любым місці. І казали, ось саме такі ось бідні, гэта Ігнатовський, саме багаті, гэта Купала. І ще були такі середнячки в інтелігенції.
3: А ще варто тут сказати, що акурат перед хвилиною ми гляділи гэтую ягоную книжку «Короткий нарис історії Білорусі». Одна з таких основних книжок, які для людей, які хочуть познати історію своєї батьківщини. Я ще читав її, коли вона видавалася, сам видавництво таке було. Це підпольне видання, перадруки з часів міжвоєнних. Потім я не вже у Республіці Білорусі, вже в незалежній у 90-х годи, почали наново узнавляти гэты видання, ну, тих Ігнатовського, наприклад. А чи ти чула, чи ведаєш, Вольга, що ми у 80-х годи заснавали видавництво ім'я Усєволода Ігнатовського?
2: Довідалася тільки недавно, коли Юрій, ви показали листовки свого видавництва і такі видання, доволі якісні для свого часу.
3: Ім'я Усєволода Ігнатовського, бо він заслуговує на гэта. До речі, і у Білорусі, і на території Польщі, де народився він, ёсць гэтыя дошки, ёсць гэтыя помніки, на кшталт помніка, нешта, які ушановують пам'ять Ігнатовського, ну і про його говориться у Мінську, про Язепа Варонку. Ні у Кузніці, ні у Мінську, ні навіть гэтым Чихага. Ніяк так забытая постаць.
2: Тому що ён у свой час, конечно, з'їхав у Чикаго, і гэта вялікая дилема для всіх беларусаў, як можна бути беларусам, ці варто вогулі з'їжджаць з країни. Ігнатовські, конечно, спастіг ось гэту пам'ять народную, але ось до гэтага часу стоїть питання про ягоную смерць і про тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Наприклад, ось яго сярэдні сын Юрка, ён любіў паляванне, яго захоўвалася зброя. І таму ён стаў першым кандыдатам для таго, каб быць арыштаваным, каб шантажаваць бацьку, і быў расстраляны разам з малодшым братам. А старэйшы дарэчы сын Ігнатовскага, ён займаўся радыёаматарствам, і у яго домі збіраліся першыя радыёпрымачы Мінску. То бок ён быў ля вытокаў беларускага радыёаматарскага.
3: Ты бачыш, і адзін, і другі, і Варонка, і Ігнатовскі ўсё ж такі з намі былі звязаны па прафесіі. О, сябры па зброі.
2: Да, яны яшчэ раз даказваюць, што беларусы могуць займацца беларускай справай у любых умовах, галоўнае, каб мы не забываліся пра іх і захоўвалі памяць.
3: Ой, як гэта прыгожа сказана. Так чи інакш, Язеп Варонка амаль тады у той сам, скажем, час нарадзіўся, як Усєволод Ігнатовскі, але жыў на 30 гадоў даўжэй, бо жыў у вольным свеце.
2: І зрабіў не той ж, каб больш, але зрабіў, напэўна, той, што хацеў. Таму што Ігнатовскі добра разумеў, у якой дзяржаве ён жыве, у якім грамадстве, і падтрымліваў гэты сацыяльна-палітычны лад. Варонка ўзяў такі вось крыху рэванш і зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы штосьці паспрабаваў. Гэта нам таксама важна ведаць і памятаць як урок.
3: А я яшчэ хацеў запытаць, ці тыя людзі, якія... То зусім як бы іншая справа, толькі прадаўжаем нашую перадачу. У Мінску, калі жывуць на вуліцы Прытыцкага, ці яны ведамляюць, што Прытыцкі акурат паходзіў з Беласточчыны.
2: Не, там на шыльдзе напісана, што гэта савецкі дзяяч, яго важна таму і ведаць.
3: Ну, ён савецкі дзяяч, але не толькі ён. Напрыклад, гэты будынак ураду беларуска. Хто яго быў архітэктарам?
2: Архітэктар Лангбард.
3: А адкуль ён паходзіў?
2: Няўжо з Падляшы?
3: Так, тут я ў гэтай кніжцы прачытаў, зрэшты мне казаў гэта ў свой час Алег Латышонак, што ён паходзіў з Бельска-Падляскага, з габрэйскай сям'і, але колькі зрабіў для архітэктуры, для выгляду Мінска.
2: Так, гэта візітныя карткі, дзякуючы яму з'явіліся ў горадзе, безумоўна.
3: З Беласточчыны яшчэ некалькі чалавек паходзіць, якія працавалі і жылі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта Андраюк, Серафім, гэта ёсць літаратурны крытык, не? І Владзімір Казбярук, гэта таксама чалавек, звязаны з літаратурай. Адзін паходзіў, гэты Андраюк, з вёскі Грэдалі. Гэта цяпер больш вёска вядомая гміна Орла, дарэчы. Вядомая яшчэ таму, што з гэтай вёскі паходзіць цяперашні адзін з самых славутых польскіх музыкаў дыско-поло Зенек. О! Ale to już inna jakby kaska, nie? A toj drugi człowiek, Władzimir Kazbieruk, pochodził, czy narodził się u wiosce Bandary, gdzie narodził się o swój czas i żył Aleś Barski. Tak samo piśmiennik, jak od zresztą siabra był. Tak, że już te ludzie, jakie, skażem, swój los związali albo z Republiką Białoruś, zakończyli tragiczna, albo całkiem normalna, nie? Albo emigrowali, jak Jacek Waronka, albo pracowali na Białostocznie. Albo trzecia kategoria, te, jakie narodzili się gdzieś czy u innych regionach, a pracowali, skażem, чи свою частку життя зв'язали з Білосточчиною.
2: А значить, це ще шмат городів Білосточчини, і Падляша треба навідати, щоб дізнатися про їх сліди.
3: Ну, наприклад, у Вільні народився Хведар Ілляшевич, а довгі гади 40-ві провів на Білосточчині. Нова дорога, білоруське товариство, у той час, ну, то було зв'язане з Білосточчиною. А у свою чергу, наприклад, Владислав Козловський народився у Залещі, це на Сокольщині, але лос зв'язав з Білоруссю. Там Сокольщина вже навіть і сім'я вже його не шмат хоче пам'ятати. У 43-му chodzi zaginął, bo od partyzanów nie spodobał się sowieckim partyzanom. No to, ale będziemy przedłużać naszą temu w następnych pieradaczach i jeździć po tych mieścinach, gdzie narodzili się, gdzie żyli wydatne Białorusy naszego czasu i naszego regionu, tak?
2: Tak, Jury, obowiązkowo przeciągniemy.
3: I zawitajmy u Białowieżu jeszcze.
2: Obowiązkowo.
3: Bo tam jest i sowieckie, i antysowieckie heroi, a tu pochodzili. I w ogóle sota gadawina uzniknienia Białowieska Nacjonalnego Parku, думаю, tak sama tema ciekawa dla dyskusji. Dziękuję, to była pieradacza.
2: Pracę w podarożach.
3: A z wami byli
2: Jurka Ляшчынскі
3: i Ola Siemaszka. Dziękuję.
2: Do nowych встреч.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Гу-гу Долс на хвалях беларускага радыё Рэцэ, зараз акута. Ну, а я маю час нагадаць вам пра надвор'е, бо потым яшчэ нагадаю вам пра кола дзён з барадой, абяцаў. Сёння ў дзень, што тычыцца надвор'я, дык на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Оазіс на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ну а я абяцаў, а можа не абяцаў, ну але варта нагадаць пра кола «Дзён з барадой», зрабіць такі невялічкі анонс, бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, да узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас будуць чакаць, і мы будзем чакаць Big Joe Turner, Перри Кома, Сандра, а так само гурти Wire, Yes, Enigma, Halloween, Bonnie Nem, не блитать з Bonnie M, A Perfect Circle, да і Нейра Дзюбель. Я уже казав, що сьогодні Олександр Кулінкович мог би відзначити свій день народину, але ми відзначимо за його. 14.10 – це білоруський час, 13.10 – це час польський, програма «Кола Дзён з бородой». Запрошаємо.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Je na pierwszy pogляд. Днях у працы гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатая сустрэча о 18 гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, запрашае на чарговы імпро панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19 гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5 дзесяцігоддзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум». У Падлескай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Концерты прымеркаваны да 30-годзя творчай кар'еры выканаўцы. 3 дзесяцігоддзя яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляк.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'ерына Рональд Кома, ці проста Пэры Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мяккаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі контракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946 нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк каманды Wire. Гэты гурт быў утвораны ў 76 годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала Wire агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Ken і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы Wire, як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 травня 1957-го нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі. Сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра. Яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Mr. Smile, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Хэллоуін. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з Хэллоуін яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: радио. Тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактор страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

18 траўня 1970-го нарадзіўся Білі Хауэрдэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хауэрдэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хауэрдэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал. Вокал.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89 годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Sex Pistols», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанне, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра і Лукашенко.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе

0: радио. Тут живе. Ми бачимо публіцистика до інтерв'ю на радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». У гэтыя дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы.
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая простое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо узмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцныя. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавідзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такого дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна адстойваю сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на ком-то Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу ў каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягненні менавіта гэтага аб'яднання ты магла падзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненні каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі каціць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста, як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж

0: Таки знаходимо шляхи для того, каб доносить розные пункты гледжання, у тим ліку міжнародним партнерам, і у тим ліку домовляться одно з одним, а не просто громко кричать про те, хто більш правий.
1: Калі розважаць на конт дійсності менавіта вашої фракції, то напевно найбільш ярка подія, яка мені тепер приходить у голову, це акурат ваша акція каля Жонду, яка не так давно відбулася. Для себе менавіта які події ти б відзначила тут?
0: Я б, напевно, в повном сенсі відзначила наш приход у координаційну раду. Це зміни законодавства у Польщі на конт іншоземців. Гэта лета 2024 года. Мы просто там зауважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што нешта дзіўнае адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы пачынаючы з 24 года, ну напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну у нас сапраўды там былі і ёсць выніки, які зараз, наприклад, як мінімум студентам і абітурієнтам спрощають трошки життя. Я лішу, що ось така якраз таки довга, стала, нудна, марудна праця наше саме класне досягнення, що ми не просто можемо там класно постояти, так, зробити ніяку акцію, а що ось ми можемо так проаналізувати законодавство, сходити до одних, сходити до інших. Там ми спробували ніяк скооперуватися там із АПК, із офісом, але, на жаль, вони ходили на ніякі зустрічі і нам завжди казали, що ось, да, все добре, але потім ми довідувалися, да не той, що все добре, там у лепшому випадку все залишається, як ёсць. У горшому випадку нам були ситуації, коли після приходу там представнику офісу ТПК встановилося горше, щоб депутати, з якими ми працювали, нам писали, що ось ваші представники приходили, казали, що ну нормально, що у школу поліціальну тепер треба поступати за 2, чи з Б1 навіть. Бо їм нормально, нам не нормально. І ось така так, довга марудна праця, і наша здольність робити цю працю, це вельми коштовно, я лічу, і для мене це насамрэч саме велике досягнення.
1: А що нового особи уявляє ваша праця? То бок у вас є ось там ніякий певний день, зуми, зустрічі, як це відбувається?
0: Так, з большого, я думаю, що усі там організації зараз існують прикладно у такому ж режимі, там є чат, є великий чат, де усі дотичні до наступу, то бок це люди, які там з нами йшли у попередній раз, наприклад, у списі, але у гэты раз не долучилися. І вони час від часу там долучаються самі до праці, наприклад. Зараз додалися нові люди, ми їх так само у гэты чат, каб таку пераемність заховувати. У нас, як мінімум, щотидня сузвони, де ми розповідаємо, там, коли вже КР іде, то це про працю у комісіях координаційної ради, працівних групах, хто що піхає, так, і просто орієнтуватися тим, що відбувається, коли там ніякі івенти, ми рихтуємося до івенту, на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там час від часу бувають ніякі екстрені сузвони, особливо зараз під час виборів їх якби доволі шмат. І коли ми рихтували вибори, їх так само було доволі шмат. Ну і просто про те, що ми моцно розкидані, звісно, по світі, зараз ще більш розкидані по світі. Іншого у нас вийстя покулі, окрім як працювати ось так онлайн, нема.
1: Як часто ви чуєте фразу «я станюся, я заходжу»?
0: Ні разу, ні одного разу не чули. Наступі є просто, що я стомився, мені там треба, дайте мені тижні два відпочити, там я не буду ходити на зазвони, або не буду включатися у працю. Чоловік відпочиває, вертається і все. Чи там навіть це не про відпочинок, а просто з'являються ніякі більш важливі справи, і тобі приходиться відкласти координаційну раду, і ти літерально попереджуєш просто колег, колежанок, що там треба неде підхопити, наприклад, ніяку задачу. Ну і все, але нас покуль ніхто не суходив. З інших структур все прориваються посуходить, але все ніяк не сидить.
1: Ти готовий розмовляти на теми, дотичні не тільки білоруського наступу, але ж ще й твоєго життя? Просто хотілося б у тебе запитатися про те, як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру, що вона тобі дає, які питання ти чуєш?
0: Звичайно, і вони вельми уражені. Мене уражує їх ураження. Тому що завжди ти робиш таку ремарку, каб дати просто людям розуміння, що це, ну, як би бийцем, би парламенту вигнання. Але вони розуміють доволі літерально це. У звичайних країнах парламент – це доволі важливий орган, який там реально контролює, по сутності, то, як буде будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбару. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя мая з грашыма, так, і я там часта зараз на сузвоні сваёй хазяйкі кватэры, якую я здымаю, і яна там мне ўсе ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта проста сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх, як бы спробаваць гэтую, зразумець, што мы адчуваем, ці там, што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але, ну, я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца ім гэта адчуваць.
1: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
0: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сабе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задынацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспіховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад у Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
1: А ты верыш у іх?
0: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
1: Як думаеш, калі гэта можа адбудцца?
0: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, ў 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіш уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспець.
1: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычныя, але ты не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
0: То, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, просто справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец, я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што, можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пра Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, ты разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра вас больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
1: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін, быццам бы, адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думкі?
0: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глабальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху. Але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму незразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку, гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны, маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, таму што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу, але адзінае пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым калі шчыра можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць, пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
1: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе як на асобу?
0: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы такая кропка хутчэй гэтай усёй лініі жыцця, пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што ў цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сидзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі. Сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. А гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэтую памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
1: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
0: Ну, гэта яшчэ не самае крутое з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну і там як бы адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І проста там, калі я адказвала пытанне, нейкі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці проста палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тацяна Мартынава вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Усё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш з гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну альбо гуляешся нейкую гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуць одно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, Ну, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма. То бок трэба неяк працаваць з падальшай. То бок для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Таццяна Мартынава, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І, ну, вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла просто сысці з той камунікацыі. Я зразумела, што я там у ультраменшасці, ну і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адно з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але ну я пайду лепей гарбаты папіў там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
1: О, той замалёўца на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Канаровіч. Наколькі цябе гэта падтрымала?
0: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Канарович вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, тыпу, і бачу ад яго падвілення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, калі рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наша меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сидзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнаровича, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта нейкую бязглуздзіцу давесці.
1: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрвае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць становчага?
0: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзяюся. І мяне гэта падбадзёрвае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрвае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пясочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пясочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Цём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш не сёння, а ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусь. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі спадарства. А я нагадаю, што сёння ў госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыёрацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Брик по мотажам, Рикки Джаггермен. Роспись, куди шлях, шлях на...
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
4: Amnesty International не зафиксовала ніводнага смяротнага пакарання ў Беларусі ў мінулым годзе. У Беларусі трэнуюцца ў баявым ужыванні ядзернай зброі. Правакацыйны беларускі перформанс Уіліо Мэрмі пакажуць у Беластоку.
3: У студии с новинами Вара Лаевская.
4: Международная правооборонная организация Amnesty International опубликовала штогодовую справоздачу об смяротных покараниях у разных краинах света. У ей отзначается, что у першиню с 1994 года летась у Беларуси не было зарегистрировано ни водного нового смяротного присуду. Однако организация не смогла подтвердить колькость людей, осужденных до смяротного покарания у Беларуси. Паколькі ўлады выконвалі прысуды ў строгай сакрэтнасці і не адказвалі на запыты арганізацыі аб прадастаўленні інфармацыі. Выбары ў каардынацыйную раду. Беларускі гісторык у эміграцыі Віктар Запалоцкі падзяліўся досведам праходжання электроннага галасавання і адзначыў тэхнічную складанасць працэсу. Паводле яго слоў, удзел у выбарах у каардынацыйную раду застаецца важным інструментам палітычнага прадстаўніцтва беларусаў у выгнанні.
5: Пры ўсіх тых недахопах нас па бяспецы, ну, яны з гэтым спраўляюцца. Таму я асабіста лічу, што галасаванне у гэты орган палітычны ці орган прадстаўніцтва беларусаў у замежжы на сённяшні момант варта, в прынцыпе, уплывае на сітуацыю в Беларусі, ён злуе рэжым лукашэнкаўскі.
4: Пра неабходнасць павышэння празрыстасці і даверу да каардынацыйнай рады пасля выбарчага працэсу разважае Віктар Запалоцкі.
5: Проблемы с голосованием были, то есть просто зайти с сайта, я два дни спробовал биться, не отрымалось, зарегил программку эту, как выхитрас ЕЕ, я так само с проблемами с долей зарегистрироваться. Тут я не веду просто тимахчима это, да, я просто техничный это отдел, того, что предоставили некие там, не веду, скрыны закрытые, что они справды подвергались нападам.
4: У каардынацыйнай раде раней паведамлялі, што галасаванне працягваецца ў штатным рэжыме, нягледзячы на кібератакі і павышаную нагрузку на платформу. Прагаласаваць можна да заўтра поўдня. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі аб пачатку тренування військових часток у бойовим використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Як відзначається у повідомленні, маневри проводяться під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони Білорусі Павла Муравейки. Тренування з уділом ракетних військ і авіації будуть відбуватися при взаємодіянні з Росією. Будуть так само відпрацьовувати питання доставки ядерних боєприпасів і підрихтовки до їх використання. Маневри назвали плановими і підкреслили, що вони не накеровані супраць третіх країн. Апошній раз такі маневри проходили у вересні минулого году у межах білорусько-російських вучення «Захад-2025». А у межах 40-х дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку пакажуць адзін з самых правакацыйных беларускіх перформансаў апошніх гадоў – Уіліо Мэрмі Ігара Шугалеева. Праказ арганізуе Цэнтр беларускай культуры. Перформанс закранае тэмы блізкасці, самоты, чалавечай уразлівасці і жыцця ў выгнанні праз вельмі асабістую і правакацыйную форму, кажа намесніца дырэктара Цэнтра Ілона Карпюк.
6: Тут у нас у Белостоку живе множество людей, тысячи белорусов, яким может быть цікава и сама постать актера, який увособляется у героя этого перформансу. А с другого боку, так само есть молодые люди, яким не только цікава познавать свои корени, истории семьи, але так само зрозуміти сучасное життя, сучасную речаисность. Важно, каб разуміти, хто живе з нами побач. І людям, які ніколи не переміщали, ще не переїжджали, живуть у своїх городах целое життя.
4: Перформанс Ігара Шугалеєва «Уіліо Мэрмі» можна буде побачити 19 травня у клубі «Фама» у двух показах, а 18 і 20 годині уваход вольний, однак колькасць месцаў абмежаваная, таму арганізатары раяць прыходзіць загадзя. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Термометр у беларуска-польскім памежжы в дадзены момант паказвае каля 20 градусаў. Температура больш-менш падобная ў цэлым рэгіёне. Ноччу панізіцца да 11-12 градусаў. Зменлівая хмарнасць у рэгіёне больш хмарна, чымсьці сонечна, і месцамі ідуць дажджы. Такое надвор'е будзе трымацца таксама вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, зрэд часу ў парывах крыху мацнейшы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: 15 годин и 10 хвилин у Польши, у Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио «Рация» у «Пасля обедни» и «Ранний вечеровый час». У первой године нашей встречи будем говорить шмат про выборы в координационную раду, которые уже завершатся завтра, а полдни будут у нас и экономичные новины. Так само поцікавімся, што цяпер адбываецца ва Украіне, якія там шансы на мір, ці ёсць яны наогул, ці можна быць аптымістам у гэтай справе. А пачынаем з сустрэчы з беларускім акторам Александрам Ждановічам, вядомым перш-наперш як Маляваныч, які працягвае знаёміць дзяцей захапляльнай, праверанай часам літаратурай. І так на канале Байбус нядаўна былі прэзентаваныя чарговыя выпускі казак з Маляванычам, гэтым разам са скандынаўскага рэгіёну. Але больш пра тое, чым цяпер займаецца, і пра мэты, якія сабе ставіць з Александрам Ждановічам, Маляванычам, размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: У вас зараз з'явіліся ўжо новыя серыі, новыя выпускі, так бы мовіць, і давайте адразу захвоцім слухачоў і гледачоў нашых накіравацца менавіта на гэты канал. Што менавіта новага свежага з'явілася?
4: Слухачы і гледачы, ёсць такой канал на Ютубе, які называецца Бэйбус, які быў створаны яшчэ ў 21-м другой палове годзе Рады культуры беларускай, і там ёсць шмат чаго цікавага для нашых маленькіх, прычым рознага ўзросту, ад малянятаў ўжо там гадоў да 12, вясёлы садок, такія праграмкі з лялькамі, гэта бэбу з малянятам, зусім для маленькіх, якія яшчэ толькі вучацца лічыць, там літары вучаць. Гэта вершы Сергея Скурко, таксама для маленькіх. І гэта казкі з Маляванычам, з якіх і нарадзіўся канал, бо калісьці ў 20-м годзе яшчэ у снежні мы пачалі запісваць вось першыя гэтыя казкі, і потым з гэтага нарадзіўся сам канал. Так вось, апошнім часам, амаль года два, новых казак не з'яўлялася, былі нейкія там праблемы з фінансаваннем, а зараз, дзякуй Богу, мы запісваем 20 новых казак –

0: Ютубе, і їх можна паглядзець. І сумна, што вось я гляджу па праглядам, што ранейшы глядзелі там десяткі нават было тысяч і да 40 нават праглядаў. А зараз не набіраецца і тысячы. І неяк крык душы такі быў, я ў Фейсбуку на сваёй старонцы пажаліўся на тое, што ніхто не ведае нас, ніхто не хоча глядзець. Каля 80 каментароў людзі, як аказалася, неабыякавымі і падказвалі, што рабіць, якія памылкі можа мы робім, чаму так мала глядзяць. Хтось і не ведаў, дарэчы, пры існаванні ўвогуле такога канала.
1: Вяртаючыся менавіта да навінак, што новага свежага з'явілася за апошні час у вас?
0: Я так разумею, што асноўныя как бы данатары гэта скандынавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, как гэта прагучала как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая, скандынаўская, насамрэч, таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі Піпі Доўгую Панчоху, Астрид Лінгрен, а зараз усімі любімай Пэтсон і Фіндус, а таксама Мама Му і Крумкач, і Вісландар, і Свена Нюрквіста. Прагучаць яшчэ, нехай то будзе некім такім сакрэтам, прагучаць і іншыя казкі беларускіх аўтараў.
1: Калі вы кажаце пра тое, што скандынаўская літаратура вартая таго, што менавіта маеце на ўвазе? Чаму вартая?
0: Там уже такие имены, какие я себе назвал, ну, еще можно переличивать далее, там, Сельма Лагерлёв, Стиан Холле, минулых часов и сегодняш сучасных авторов, ну, это самые ведомые письменники дитячие у свете.
1: Чем эта литература близкая до белорусской?
0: А чему она повинна быть близкая? Она просто... Любімая, а любімая таму, што, дарэчы, можа адрозніваецца ў гэтым некім сэнсе ад беларускай дзіцячай літаратуры, што яна не баіцца размаўляць на крыху табуіраваныя тэмы для беларускіх бацькоў, на тэму, напрыклад, адзіноты дзіцячай, ці смерці нават, ці там старасці. Бо дзеці цікавяцца ўсім, яны значна разумнейшыя, чым мы пра іх думаем, і з імі на іх мове, канешне, трэба размаўляць пра ўсё. І вось мне здаецца, што якраз шведская і ўвогуле скандынаўская літаратура гэтым займаецца.
1: А вам не падаецца, што дзеці сталеюць цяпер хутчэй, таму што яны менавіта ў эміграцыі, гэта таксама накладае свой адбітак?
0: Хутчэй інтэгрыруюцца, развіваюцца хутчэй.
1: Так, так, так.
0: Так, безумоўна, і не толькі ў міграцыі, то ўвогуле я даўно ўжо жыву на гэтым свеце і даўно ўжо назіраю, как бы, да, маю магчымасць назіраць і там працаваць для дзяцей і бачыць, што за там апошнія дзесяцігоддзі, два, ну, напрыклад, увага дзіцячая, усідчывасць іх, яна змяняецца. Яны больш заточаныя як бы на тое, каб увесь час мяняць, да, фокус сваёй увагі. І зразумела, павінна мяняцца там і літаратура, і ўвогуле тыя людзі, якія працуюць для дзяцей, яны павінны гэта ўлічваць. Я не жартую, што дзеці, яны крыху амерыканцы. У іх усё павінен быць нейкі драйв. Павінна праз кожныя там некалькі секунд мяняцца карцінка, нешта ўзрывацца, нешта адбывацца. Яны доўга не могуць нейкія філасофскія такія зацянутыя кавалкі, там мультфільмы ці кніжкі, ці чаго заўгодна ўспрымаць. Таму, канешне, аўтары выйгрываюць тыя, якія разумеюць гэта.
1: А як наконт класікі, як можна класіка, якая там была напісана і створаная даўно ўжо, іх прывабіць?
0: Ну, напэўна, з дзяцінства ўсё-такі чытаць. Калі мама будзе там ці тата чытаць нейкі тэкст зусім маленькім дзецям, да, канешне, не занадта ўжо складаны, але такі класічны, з павагі, з прывязнасці да сваіх бацькоў, дзіцёнак будзе гэта слухаць, і гэта застанецца ў яго, і калі ён вырасце, то ён зноў можа вярнуцца да гэтага тэкста ўжо больш асэнсавана. Ніхто не адмяняў такія аўтары, як там Экзюпері, як Андерсен, як Оскар Уальд, ёсць цудоўныя такі філасофскія прям казкі. Гэта ўвайшло ўжо код чалавецтва, і проста, як на мой погляд, сорамна, проста небяспечна проста не ведаць гэтых твораў. Гэта ўжо не зусім дзіцячыя казкі, гэта ўжо частка агульнай чалавечай культуры.
1: Калі браць наогул дзіцячыя не толькі імпрэзы, Але ж яшчэ і увесь дзіцячы рух кшталту аўдыёкніжкі, кніжныя кірмашы, сустрэчы для маладога пакалення, зусім ужо юнага. А наколькі вам хапае наогул гэтага ў эміграцыі?
0: Мало, мне не хапае, хоць у гэтым бачу вялікую праблему, бо гэта ёсць, дзякуй Богу, канешне, і кірмашы, і некія фестывалі, якія ладзяць дарослыя для дзяцей, бо дзяцей, гэта не сакрэт беларускіх, у эміграцыі, асабліва ў Польшчы, вельмі шмат. Кажу вам, што ў першы год, калі я пераехаў у Варшаву, мне было 9 дзіцячых груп, з якімі я займаўся тэатрам. Зараз это паменела, но это па розным прычынам. Дзяцей не стала менш, хутчэй наадварот. І ўсё ж такі для такой колькасці дзяцей мне падаецца робіцца менш, чым магло бы быць. А важнасць гэтай працы перабольшыць цяжка. Таму што колькі б мы не рабілі важнага там у галіне падтрымлівання развіцця за межамі Беларусі культуры беларускай ці некіх палітычных рухаў і дарослых некіх іншых важных справаў, усё гэта будзе абсалютна дарэмна, калі мы не пакінем нашым дзецям, мы сыдзем з гэтага свету, і будучыня Беларусі залежыць толькі ад таго, ці зможам мы пакінуць тое, што мы хочам, і ўкласці ў нашых дзяцей павагу да сапраўднай нацыянальнай гісторыі, культуры, мовы. Ад гэтага залежыць усё. Таму тут не можа быць другасортнасці нейкай таго, што робіцца для дзяцей. Калісьці, калі я працаваў у калыханцы, я пра гэта казаў, і мне здаецца, можа, праз гэта, і это было і там дзесьці апублічана, праз гэта Маляваныч у свой час неяк быў адпраўлены у двукосі ў космас. І так скончылася як бы мая эпапея калыханкі, але, бачыце, так сталася, што я неяк нават не па маёй волі звязаны з гэтай тэмай, з дзецьмі, лічу гэта, можа, так і сталася, што адной з важнейшых некіх задач майго жыцця.
1: Разам з тым, што вы працуеце для дзяцей, у вас яшчэ і былі пэўныя праекты для дарослых. Як вы зараз гэты накірунак сябе ў вашым жыцці адчувае сябе?
0: Нормалёва адчуваю, да. Ну, тут шмат накірунку. Увогуле я, як хтосьці сказаў, што о, Александр Жданович, гэта чалавек-аркестр. У гэтым ёсць і мінус, што я вот, як бы не засяроджваюся, так уж сталася на нейкай адной галіне і не б'ю в адным накірунку упарта. Мне цікава ўсё, што прапануе жыццё, а яно прапануе мне шмат чаго. Это і батлейка, нацыянальны такі старажытны від тэатра лялечнага. Гэта вось і такія відэафільмы пра беларусаў, якія жывуць у розных краінах свету, без рэтушы з Маляванычам. Ну і гэтак далей. Гэта і літаратурныя спробы з сябе ў літаратуры, і ўжо выйшла там колькі кніжак для дзяцей. І не хочацца спыняцца, хочацца працягваць гэта. І я спадзяюся, што і новыя праекты таксама. Пакуль не буду іх анансаваць, яны таксама з'явяцца.
1: Таму спадарства будзем сачыць. Я нагадаю, што сёння гостем рацыі быў Александр Жданович.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Гадзіннікі ў студіі Беларуская радыёрацыя ў Беластоку паказваюць палову на 16-ю гадзіну ў Польшчы, 17-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі дажджы. І гэта ў дзень, тэмпература пакуль каля 20 градусаў, ноччу апусціцца да 11-12 градусаў, і ноччу таксама месцамі магчымыя ападкі, хмарная ноч у нас наперадзе. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер галоўным чынам з паўночнага захаду, можа быць і паўночны, і заходні, наогул не надта моцны 2-3 метры на секунду, але ў парывах можа быць і 2, а то і 3 разы мацнейшы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх? Сярод краін Еўропы самыя нізкія гадавы заробак у Турцыі, каля 18,5 тысяч еўра. Самыя высокія ў Швейцарыі, каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыяй ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідэрланды. А па беднасці адразу за Турцыяй – Славакія, Венгрія, Латвія і Чэхія. А да прыкладу, у Польшчы гадавы заробак складае 24 490 еўра. Польшча таксама як Венгрія, Латвія, Чэхія і Партугалія надалей застаецца ніжэй за адзнаку – у 25 тысяч еўра. Беларусь – галоўны канал для увозу і імпартнага піва ў Расію. За студзень-красавік праз Беларусь у Расію увезлі больш за 60% усяго імпартнага піва. Усяго за першыя 4 месяцы года імпарт піва і піўных напояў ў Расію склаў 135 мільёнаў літраў. З іх 81 мільён прыпаў на Беларусь. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пастаўкі выраслі на 167%. Такі рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 400 еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Літва не вядзе ніякіх перамоў пра транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Літвы Ігнас Дабравольскас. Літва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва ўмовах дзейных санкцый ЕС пытанне транзіту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымыя сустрэчы прадстаўнікоў Літвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая толькі пасля спынення інцыдэнтаў з метэазондамі, вяртання ўсіх затрыманых фур без дадатковых грашовых збораў і спынення незаконнай міграцыі праз мяжу. Вядомая японская гульнявая карпарацыя Konami з 15 чэрвеня гэтага года перастане аказваць паслугі беларускім і расійскім геймерам. Аб прычынах такога кроку не паведамляецца. Японскую відэагульнявую карпарацыю Konami заснавалі ў Осацы ў 1969 годзе. Пачаткова яна займалася рамонтам музычных аўтаматаў, але потым стала буйным распрацоўшчыкам і выдаўцом відэагульняў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 беларускія копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: 22 хвіліны застаюцца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 ў Беларусі. А мы цяпер паварым пра Украіну, якім чынам апошнія падзеі ў Кіеве адбіліся на беларусах і тых, якія жывуць ва Украіне, і наогул на беларуска-украінскіх дачыненнях. Ці яны змянілі ўрэшце штодзённае жыццё беларусаў ва Украіне? І пра гэта ў нас цяпер грамадзянін Беларусі, які пастаянна жыве ва Украіне, Владзімір Гудкоў.
2: Ну, апошнія падзеі, якія на нас, ну, так, уплываюць толькі інфармацыйна. У нас свае обстрэлы, свае, ну, калі там у Кіеве было асабліва гучна, у нас таксама ўначы было гучна і вельмі гучна. Ну, відаць, прылёты таксама ёсць, ну, ведаеце, ну, апошнім часам трошкі змянілася, але ўсё роўна ў асноўным все прылёты ідуць уначы, і толькі што ты дрэнна спаць перашкаджаюць. Будзіць цераз сярод ночы, асабліва так, ну, раз у адзін, у два тыдні бывае вельмі гучна, бывае так, што тут такі феерверк, салют, і бачна, і гучна, і светла, і бачна все. А так, ну, я ж кажу, звыклі, трошки вже звыклі нават. Хоча, конечно, глядзець на тое, што так і ў Адэсі, у нас сёння ўначы ў Адэсі там таксама былі нейкія траплянні, нешта, дзе крыж там, дзякуй Богу, без ахвяраў, ну, так, без смяротных выпадкаў, а хтось там аднаго ці двух чалавек параняла, там дзе-то крыж, дзесь крышу знесла, ну, гэта ўжо так сказаць, як звычайна.
3: А чаму вы гэта называеце проста інфармацыйным фонам?
2: Ну, таму што для нас гэта інфармацыя, дрэнная ці добрая інфармацыя, але гэта для нас інфармацыя. А то, што адбываецца, ведаеце, то, што адбываецца ў Кіеве, інфармацыя, то, што адбываецца, ну, у нас тут свае трошкі ёсць яшчэ, не толькі тое, што афіцыйна там недзе пішацца, свая інфармацыя. Там у Дняпры такое адбываецца таксама, ну, можа, не з такімі вынікамі, зразумела, такі жах, як адбыўся ў Кіеве зараз, калі цэлы пад'езд склалі, то такое бывае, ну, відаць, ну, не першы раз за вайну, але не першы раз, гэта не такі было і раней, але вельмі рэдка. У нас, ну, а што, а як, ну, ведаць, я скажу, што звыклі, так, разумееш, што, ось, калі прилетела кудысь у нейкі дом там выпадкова, ты разумееш, што дакладна так можа твой дом выпадкова прыляцець. Таму што, ну, там збілі ракету, там дрон збілі, і ці ён сам схібіў і паляцеў. Калі ён ляціць, ён рандомна ляціць, ён можа прыляцець куды заўгодна. Так, зразумела, што там, дзе нейкія аб'екты ёсць, па якіх лупяць, там больш верагоднасці, што ў цябе патрапіць. Але, ну, зразумела, што таму прывыклі, я скажу, вось, калі раней там недзе, вось, бачыш вокно, я бачыў, што там, що, в Одесі, калі быў там некі сірэна, што людзі аглядывались і так, ну, неяк реагавалі на сірэну, на все гэта, нават на выбухі, там, прысядалі, там, то зараз я бачу такое і ідзеш, там, Чорноморскі ідзеш па вуліцы, бух, выбух, і сам, і тут так, я ступаю з табой, ідзе, як шы такі, ну, максимум, то нехта, так сказать, подірне ў той бок, ну і пайшоў далі.
3: А як вы, будучы беларускім грамадзянінам, перажываеце гэтыя трагедыі ці вось такія моманты разам з украінцамі? Што вам дапамагае вытрымліваць у тым ліку псіхічна, эмацыйна гэта ўсё?
2: Ну, так, я, ведаеце, я грамадзін Беларусі, але я украінец, і заўсёды быў, я ж вам калісі казаў, заўсёды неяк так склалася, што я заўсёды адчуваў сябе украінцам. Для мяне тое, што адбываецца навокал, ну, такое ж самае, як і для украінцаў. Ведаеце, мне складна сказаць, то якось там, таму што я грамадзянін Беларусі. Грамадзянін Беларусі, гэта, ведаеце, гер на сіній, на кніжцы, якая, так сказаць, пасведчанне асобы. Там у украінцаў там трызуб, а ў мяне капуста. Ну і што далей? І вся. Я больш не ведаю, не бачу. Ну і тое, што я беларускай мовай валодаю, так, беларускай мовай валодаю значна лепей, чым украінцы. Украінцкай я толькі разумею. Не размаўляць, тым больш не пісаць. Па-украінцкай я не здольны, а па-беларускай. неяк так атрымалася.
3: Так, па вашых унутраных адчуваннях, да чаго зараз усё ідзе вось з гэтаю вайною, калі паўтараюцца такія прылёты, калі здавалася б, жыццё наладзілася?
2: Сэнс, ну, застаюся песімістам. Я не бачу, якім образам. Вайна можа не скончыцца, прыпыніцца і можа прыпыніцца толькі у выніку некага, ну, не ведаю, там, чорнага лебедзя ці некіх такіх абставін, пры якіх Расія не зможа. Не захоча, а не зможа далей працягваць. Хаця бы на нейкі час зразумее, што ёй трэба там прыпыніцца ці нешта такое. Я не бачу, я не веру у тое, што я не разумею, якім як ты, хто зараз кіруе Крамлі, як яны могуць прыпыніцца, становіцца, што яны скажуць, каму яны скажуць, што яны будуць, я ўжо казаў гэта, што яны будуць рабіць далей.
1: Пра сітуацыю ва ўкраіне з Владзіміром Гудковым, які пастаянна жыве ў гэтай краіне, размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Это была Крамбамбуля, а на белорусском радио РАЦИ частный комментарий. Комментарий датичный выбор у координационную раду, який еще протягивается до завтрашнего дня, до полдня по Водлеменского часу. Выник, однако, уже теперь можно спрогнозовать, как кажа Яна Запольская, и этот выник слабый и показальный.
1: Коментар РАЦИ.
2: У перамогі заўсёды шмат бацькаў, а параза заўсёды сірата. Гэтае выслоўе можна яшчэ дапоўніць. Параза заўсёды мае шмат прычын і кожная з іх важная. Не ведаю, ці выбары ў каардынацыйную раду выпадае ўжо цяпер назваць паразай. Усё ж галасаванне працягнута да поўдня па Менску 19 траўня, але пэўныя высновы напрошваюцца самі сабою. Напярэдадні калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў хоць і давала уяўныя мандаты чальцам каардынацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі низкую онлайн-яуку. Аднак причины усё ж ляжаць глыбей. Сярод іх і недавер да платформы, пра якую нядаўна стала вядома многа новага і дыскусійнага, але галоўная страта сутнасці і вартасці самой каардынацыйнай рады, якая збольшага займаецца ўнутранымі разборамі і ніяк не цягне на ролю так званага протапарламента. Дадамо сюды страх, рэпрэсіі і так далей. Каардынацыйная рада – гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання каардынацыйнай рады трохі іншыя. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга парогу на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай. І па якасці і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў: «Выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава». На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары – прапаганда, ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу каардынацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак выглядае малаверагодным рэанімацыя гэтай структуры, якая была патрэбная ў свой час, а цяпер стала прыдаткам, які прычапіць няма да чаго і адрэзаць пакуль шкада. Яна Запольская, Беларуская радыё РАЦЫЯ.
1: Каментар

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Лукашенко сказаў, што Беларусь не мае праблем з рэалізацыяй угнаенняў. Завочна будуць судзіць Сергія Міхалка. Размова з асобай «Жыццё паміж кнігамі, мовай і Беларусцю». Сустрэча з стваральнікам інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает поставлять минеральные угноения на внешние рынки насуперек уведенным международным санкциям. Все, что мы неколи поставляли, и навод больше по ценах и по объемах, мы продаем на международных рынках, процитовала Александра Лукашенко Державное агентство Белта. Это выказывание прогучало на ягонай сустрэчы сёння с губернатором Свердловской в области России Денисом Паслером. Александр Лукашенко сказал, что Беларусь при необходимости может допомогче этому региону с минеральными угноениями. Александр Лукашенко с початку диалогу со Злучаными Штатами неодноразово обмерковывал тему скасования санкций на поставки белорусских минеральных угноений у темлику прес морский порт у Литве. 15 травня стало вядома, што міністр замежных справ Літвы непублічна прызнаў ціск Злучаных Штатаў у справе транзіту беларускіх угнаенняў. А у Варшаве у беларускім маладзёвым хабе прайшла закрытая сустрэча чальцоў каардынацыйнай рады розных фракцый. Падчас двухгадзіннай падзеі выступоўцы адказвалі на пытанні мадэратара івенту журналіста Дзмітра Лукашука, а таксама рэагавалі на каментары з залы, у якой знаходзіліся як палітычныя дзеячы, так і журналісты. Пасля завершэння падзеі Дзмітр Лукашук адзначыў, што івент адбыўся паспяхова.
4: Была магчымасць выказацца кожнаму ўдзельніку гэтай дыскусіі, паспрачацца, и мне подается, что сапраўды была такая атмосфера, что собрались, ну хай себе не сябры, але люди, яким болить за одно, некое там за некую справу, розные мают подыходы, але яны могли у нормальных отношенных, не шукаючи ворогов, а спрабуючи поразуметься, обмерковать то, за что им болить, а это выборы у координационную раду.
3: Сярод удзельнікаў у сустрэчы былі Артём Брухан, Лізавета Пракопчык, Валер Мацкевіч і іншыя. У якасці гасцей івенту далучыліся Вольга Зазюліцкая, Александр Кныровіч і іншыя. Супраць вядомага беларускага музыка, лідара гурту Ляпіс Трубяцкой і Брутто Сергія Міхалка 18 траўня завялі справу па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сергія Міхалка абвінавачваюць у наўмысным дзеянні, накіраваным на узбуджэнне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы, а таксама абраза Лукашэнкі. Яго запрашаюць з'явіцца ў Ленінскі раённы аддзел следчага камітэту горада Мінска. Размова з асобай, жыццё паміж кнігамі, но мовай і Беларуссю. Пад такім загалоўкам у беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча са стваральнікам фонду і выдавецтва «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Пра ідэю сустрэчы распавядае кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салаўёва.
5: Мы ўвогуле гэтую сустрэчу запланоўвалі як такі фан, як бы развагі такі пра такіх асобаў, людзей, якія робяць штосьці такое сур'ёзнае, карыснае, цікавае, але мы нічога не ведаем пра іх, пра тое, што за гэтым стаіць, за гэтай працай. І тут як бы сітуацыя з камунікатам вакол, і экстрэмізм, і забарона, і атака, і ціск на выдаўцоў усіх у Беларусі, і смерць Романа Цымбарова.
3: По словах Ярослава Іванюка, такія сустрэчы вельмі патрэбныя.
6: Казалася, што гэтая сустрэча была вельмі цёплая. Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наагул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія аднядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беластоцчыне. Менавіта на Беластоцчыне, а не на Падлашчы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што падлашша.
3: Чакається, што наступная сустрэча ў цыклю «Размова з асобай» адбудзецца ў хабе «Новая зямля» цягам бліжэйшага месяца. А больш навінаў на нашым сайце racia.com, чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне, месцамі, асабліва на захадзе, кароткачасовыя праясненні. Але такі дзень ужо завяршаецца вечарам і ноччу, таксама пахмурна і таксама магчымыя ападкі. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер, як і днём, паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду і ў парывах зря часу крыху мацнейшы. Заўтра так само зменлівая хмарнасць, але больш сонца, чым сёння, а затое на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы ў другой палове дня. І тэмпература больш-менш як сёння да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: тэхнічныя, звязаныя з гэтымі пастаяннымі DDoS-атакамі на сайт для галасавання, прывяло да таго, што нават у параўнанні з папярэднімі выбарамі колькасць прагаласаваўшых і нават колькасць тых, хто хацеў бы прагаласаваць, яна меншая, чым было, хаця і на мінулых выбарах было не шмат. Але калі браць пра саму вот палітычная дзея ўнутры вот гэтай кампаніі, я маю на ўвазе дзеянні спісаў, дзеянні палітыкаў, то яно таксама памянялася, больш неяк крэатыўныя. Самым крэатыўным на мінулых выбарах быў блок Пракоп'ева і Егорова, якія там прыдумлялі нейкія штучкі, там рэклама на Манхэттэне і гэтак далей. Зараз іншы падыход, але людзі крэатыўныя, людзі, якія не баяцца накінуць на вентылятор, нават з пагрозай, што прыляціць у іх найперш, але такімі дзеяннямі яны градус падвышаюць гэтай кампаніі. Гэта цікава. Ну і ўвогуле, як бы, сам працэс, мне падаецца, палітычны вельмі цікавы. Вот гэта б усё пашырыць на краіну, на сапраўдныя выбары, на ўсё грамадства. Было б сапраўдная цікавая выбарчая кампанія, якой мы, на жаль, так і не мелі ў Беларусі па вялікім рахунку.
1: Калі падсумоўваць, то зараз мы маем досыць нізкую моўна яўку выбаршчыкаў. У гэтым хіб галоўным чынам фракцый, што яны не дапрацавалі, не зацікавілі, альбо ўсё ж такі беларусаў, які ўжо адыходзяць ад палітычнай павесткі.
0: Можна было б сказаць, што гэта звязана, гэта сапраўды звязана, але мне падаецца, што ў дадзенай сітуацыі ўсё ж такі два моманта, я не магу выдзеліць першы ці другі, ну два галоўных моманта, гэта безумоўна нізкая зацікаўленасць у саміх беларусаў, таму што час ідзе, пытанні не вырашаюцца, яны разумеюць, што назапасілася шмат праблемаў у іх асабістым жыцці, якія ім трэба вырашаць самім, там легалізацыя, там дакументы, там мовы, усё астатняе сваім жыццём займацца, а праз гэтыя палітычныя працэсы, як паказвае практыка, гэтыя іх праблемы, яны не вырашаюцца. І таму, как бы, я не супраць, вы там гуляецеся, але я пайшоў па сваіх справах. Вось такі падыход з аднаго боку, з другога боку, вялікая кампанія па застрашванні, па пера следу, якая ладзіцца лукашэнкаўскім рэжымам. Гэта вось усё накладаецца. З аднаго боку вось два галоўных чынніка. На трэцім месцы, хаця недалёка, безумоўна, адстае, гэта тое, што не дапрацоўваюць самі палітычныя актары. Не знаходзяць інструментаў, магчымасцяў, шляхоў, каб давесці людзям, у чым патрэба, для чаго гэта трэба, што гэта дае, вот гэтая і кампанія, і выбары, і каардынацыйная рада, і палітычная актыўнасць. У выніку, калі ўсё скласці, то маємо, що маємо, як кажуть.
2: Радіо Рація.

0: пахмурдыя вечар, пахмурная ноч у беларуска-польскім памежжы, месцамі дажджы, атмасферны ціск у норме, а тэмпература ночу 11-12 градусаў. Заўтра крыху больш сонца, чым сёння, але таксама ападкі кароткачасовыя могуць быць на Берасцейшчыне, а на захадзе рэгіёну, то бок на Беласторчыне, у другой палове дня заўтра чакаюцца навальніцы. Тэмпература больш-менш як сёння да 20 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрэч праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў Скарына прэс, панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі дзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. Улюбленне ў межах фестываля Watch Dogs «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусак экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранні не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і цяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, след. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз матэрыю. Івент створаны ў супрацы з аб'яднаннем жанчын-палідзняволеных «Побач». Падзея працуе да 22 траўня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А наши координаты в интернете рация.com. У Белостоку хабе «Новая земля» отбылась встреча с Ярославом Иванюком, створальником фонду интернет-библиотеки и выдавецтва «Коммуникат.орг». Говорить кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салавьёва.
2: Мы ўвогуле гэтую сустрэчу запланоўвалі як такі фан, як бы развагі такі пра такіх асобаў, людзей, якія робяць штосьці такое сур'ёзнае, карыснае, цікавае, але мы нічога не ведаем пра іх, пра тое, што за гэтым стаіць, за гэтай працай. І тут як бы сітуацыя з камунікатам вакол, да, і экстрэмізм, і забарона, і атака, і ціск на выдаўцоў усіх у Беларусі, і смерць Рамана Цымбарава, так, кнігі якога, дарэчы, у нас стаіць, мы не ведаем, что с ними робить. Продаем, але, ну, не маем контактов. Але и тут и... Чому б не, вот, як бы не поразмовлять про гэта? Мы, як бы, с Ярославом размовляли, и он каже, ну, як бы, не только про гэта, можна ідея, як бы, от яго сыходзіла, можна и просто про мяне, як про особу. Ну, мы такі, окей, добра. А чому важна, то... Бо просто такі, як бы, жыццёвы шлях людзей, то, што стаіць за іх працай, людзі глядзяць, натхняюцца, штосьці перасэнсоўваюць. Я вось бачу, што шмат сёння было такіх як бы адкрыццяў, хтосьці для сябе там штосьці захаваў у сэрцы, у памяці. І гэта сплачае нас як беларусаў, гэта на штосьці натхняе. Мне падаецца, што калі хоць на некалькі людзей з гэтай сустрэчы штосьці такое сабе вынеслі з яе, то можа быць штосьці жыццявець на карысць беларускасці.
3: Чым цікавяцца людзі? Вашым асабістым жыццём ці некімі іншымі рэчамі.
4: Аказалася, што гэтая сустрэча была вельмі цёплай.
3: Пра сустрэчу кажа Ярослаў Іванюк.
4: Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наогул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія ад нядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беласточчыне. Менавіта на Беласточчыне, а не на Падлашы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што Падлашша. Вельмі цікавыя пытанні датычылі таксама і маёй маладосці і дзяцінства, таго, што для мяне ёсць такім месцам, якое дае мне сілу, і пытанні пра тое, як я адпачываю. Ну, вядома ж, таксама пра камунікат былі пытанні, таму што, ну, камунікат гэта, што б тут не сказаць, ну, то гэта я прысвяціў гэтаму проекту, гэтай бібліятэцы ўжо амаль 26 гадоў свайго жыцця.
3: Можна сказаць, палову жыцця.
4: Ну, палову жыцця, напэўна, больш, чым палову жыцця дарослага, так, такога свядомага жыцця. Так што, ну, цікава мне было расказаць беларусам, якія тут ад нядаўна, пра гэтую беларускасць Падлашша, пра тое, што мяне стварала беларусам, як я да гэтай беларускасці сваёй даходзіў, які гэта быў працэс, таксама былі пытанні,
3: чи можна... Так, былі пытанні пра бацькоў, дзядоў. А як сюды патраплялі ці не патраплялі вашыя продкі, так? Ну, а вот на вашу думку, больш бацькі талі беларускасці, ці школа, ці кнігі, што?
4: Гэта быў агульны працэс. Ну, калі ты жывеш у такім доме, дзе і дзядоў, і ў бацькоў, гаворыш увесь час на беларускай мове, на дыялекце, падласкім дыялекце беларускай мовы, нельга, каб ты не задумаўся, што нешта тут не так. Вакол цябе, ну, у Бельску, можа, не то, што ўсюды вакол цябе, ну, але ты мне менш, у школе па-польску, так, а вось дома ты гаворыш на зусім іншай мове. Ну, то не спосаб было не задумацца над тым, што ўсё ж неяк ты адрозніваешся ад гэтых грамадзян, якія жывуць у Бельску і гавораць толькі на польскай мове. Я не скажу, што мы з бацькамі разважалі пра беларускасць, так, пра беларускую літаратуру і гэтак далей, і гэтак далей. Хаця мая мама закончыла якраз таксама беларускі ліцэй у Бельску падласкім, але гэтая атмасфера дома таксама, напэўна, нейкім чынам уплывала зважила на тое, што я акрэшліў сябе беларусам, але вялікае значэнне, напэўна, мелі настаўнікі. І ў пачатковай школе, а асабліва ўжо ў беларускім ліцэі, дзе апрача настаўнікаў беларускай мовы, я таксама змог сустрэцца і з Надзеяй Артымовіч, беларускай паэткай, і з Яном Морданем, якому я вельмі удзячны за тое, што ён дапамог мне вызначыцца ў гэтай маёй беларускасці, таму што тэатр Парнас, які ён зарганізаваў у той час, калі я вучыўся ў ліцэі, быў для мяне вельмі істотным такім фундаментам, на якім я будаваў сваю беларускасць.
1: Гаварыў Яраслав Іванюк, стваральнік фонду інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва Камунікат.орг. А на сустрэчы з ім, на сустрэчы, якая прайшла ў беластоцкім хабе «Новая земля», пабываў наш корэспандэнт Сергей Апанович.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Размова пра напады з Беларусі на гнятанне напружанасці, кажа Пяскоў. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы, кіраўнік польскага міністэрства замежных спраў пра Лукашэнку. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, кажа Фрэдэрык Пэці.
2: У студии с Давидами Валя Лаевская.
3: Пресс-секретар Путина супокоил. Нового нападу на Украину с территории Беларуси не будет, бо Беларусь – суверенная держава. Дмитрий Песков, пресс-секретар Путина, 18 травня прокомментовал застяроги президента Украины Владимира Зеленского об махчимым нападе России с территории Беларуси на Украину об Украине НАТО. Ягоныя словы перадае расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Не думаем, што падобныя заявы заслугоўваюць нейкіх каментароў. Беларусь – гэта наш саюзнік. Мы маем саюзную дзяржаву з Беларусю, але гэта суверэнная дзяржава. Таму падобныя заявы – нішто іншае, як спроба далейшага падбухторвання ў плане працы в працягу вайны і нагнятання напружанасці. Адметна, што Пяскоў казаў падобнае 15 лютага 2022 года, за 9 дзён да поўнамаштабнага расійскага нападу на Украіну, які адбыўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Зеленскі расказаў 15 траўня аб даручэнні сілам абароны ўзмацніць беларускі напрамак і распрацаваць план рэагавання на выпадак новага нападу Расіі з тэрыторыі Беларусі. Улады Беларусі і дзяржаўныя медыі не каментавалі гэтай заявы. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы. Так пра Александра Лукашэнку выказаўся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю, апублікаваным на яго YouTube-канале. Сікорскі нагадаў, што сустракаўся з Лукашэнкам у 2010 годзе, калі той хацеў збежання з Еўропай.
4: Szczery produkt radzieckiego systemu kołchozowego. Jak się z nim rozmawia właśnie tak w oldschoolowym stylu, to rozmowa jest. Też trzeba oddać, że dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodził. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучы пра сённяшнія кантакты Варшавы і Мінска, Сікорскі адзначыў, што ў бакоў ёсць дыпламатычныя адносіны. Больш за тое, падкрэсліў ён, сёлета адкрываем у Беларусі новы будынак амбасады. Сікорскі выказаў надзею на тое, што вызваленне палітвязняў у Беларусі працягнецца. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фрэдэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што самі выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
5: To jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż dwa lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówiłem do moich rozmówców Białorusin z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować i się nie zgadzamy.
3: Пры гэтым Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана з тэхнічнымі складанасцямі. Паводле Пэці, ў Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. Самалёт «Белавія», які вылецеў 17 траўня з Москвы ў Гомель, не змог прызямліцца ў гомельскім аэрапорце. Як паведаміла выданне «Флагшток», самалёт меў прызямліцца ў Гомлі а 16:20, але далецеўшы да Беларусі, ён пачаў кружыць у Магілёўскай вобласці ў раёне Слаўграду. Там ён знаходзіўся прыблізна 35 хвілін, урэшце яго накіравалі ў Мінск. Раніцай 18 траўня ні «Белавія», ні Білер Навігація так і не підтвердили причини інциденту. Видання з посилкою на Криницю повідомило, що самоліт не мог приземлитися у Гомелі через небезпеку від дронів, ймовірно, російських. Гэтую ж інформацію підтвердили і пасажири самоліту. Інцидент з рейсом Білавія відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. Больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск пресс годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Температура ближайшей ночью в белорусско-польском помежье 11-12 градусов. Напереди у нас и вечер, и ночь похмурные, месяцами чекаются опадки. Завтра сменливая хмарность, причем крышку больше солнца, чем сегодня, и але и так само опадки, махчимые практично усюды, хотя на всходе региону только короткочасовые, а на заходе, то бок на Белосточине, у другой половины дня чекаются не просто дожди, а навальницы. Температура завтра днем до 20 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: сёння вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, магчымыя кароткачасовыя ападкі, але магчымыя ў любым месцы нашага рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер перш-наперш паўночна-заходні, можа быць і паўночны, і заходні, 2-3 метры на секунду, зрэць час у парывах крыху мацнейшы. Завтра днём термометры будуць паказваць каля 20 градусаў. Таксама магчымыя дажджы, хаця на ўсходзе рэгіёну будзе іх значна-значна менш, усяго кароткачасовыя, калі выпадуць, а на захадзе, то бок на Беласточчыне, чакаюцца ў дзень навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сябраў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектаклі пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствам еўразвязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендову музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзейснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Тон».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, абшар, на якім пражывае да 2,5 мільёна чалавек, на якім мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM на Гарадзенішчыне і Беластоцкіне, 99,2 FM на Верасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. На астатнім частку свету мы вяшчаем праз інтэрнэт, наш адрас там просты ды нязменны racia.com. А цяпер пагаворым пра праблемы беларускай моладзі, якая апынулася за мяжой. Шмат хто вучыцца ў розных вышэйшых школах, ва ўніверсітэтах. І як іхнія штодзённыя праблемы дапамагае пераадолець задзіночэнне беларускіх студэнтаў. Пра гэта скажа сябра рады ЗБС Яўген Дзенісенка.
2: Зараз нашыя галоўныя накірункі гэта праца са студэнтамі ў замежжы. У прыватнасці, мы вельмі актыўна зараз працуем са студэнтамі ў Польшчы. Зараз у нас ёсць два бягучыя праекты, якія якраз накіраваныя на студэнцкія суполкі ў Польшчы. Першы праект гэта суполкі, дзе мы арганізуем у польскіх гарадах мерапрыемствы якраз такі для студэнтаў, дзе у іх ёсць магчымасць як бы пазнаёміцца, пагутарыць, адпачыць і таксама даведацца больш пра ЗБС, пра нашу працу, пра жаданні таксама далучыцца да нас. І таксама праект, які называецца Mentor App, ён накіраваны менавіта на дапамогу студэнтам, у тым ліку і абітурыентам з пытаннямі навучання ва ўніверсітэтах, з практычнымі пытаннямі. Гэта працэс паступлення, настрыфікацыі, якія дакументы неабходныя для гэтага, дэдлайны, але таксама розныя стыпендыяльныя мажлівасці ў Польшы. Закранаем мы і працоўнае права, то бок пераход, скажам, з навучання на рынак працы. Гэта вось нашыя бягучыя асноўныя праекты зараз.
3: З якімі краінамі вы працуеце зараз? Дзе знаходзіцца асноўная ваша мэтавая аўдыторыя, студэнты?
2: Мы працуем, як я ўжо згадаў, вельмі актыўна з Польшай менавіта, таму што там знаходзіцца наша мэтавая аўдыторыя. А не так даўно, на мінулым тыдні, выйшла даследаванне, якое якраз такі новыя лічбы прэзентавала таго, дзе зараз знаходзіцца большая колькасць беларускіх студэнтаў. І калі раней гэта вось была Расія, ўсё ж такі ў параўнанні з заходнімі краінамі, то зараз мы бачым, што таксама у такім адносным маштабе колькасць студэнтаў у еўрапейскіх краінах расце, і як бы на першым месцы знаходзіцца тут Польша. Таму мы, канешне, адштурхоўваемся ад гэтага, дзе знаходзіцца наша мэтавая аўдыторыя, дзе знаходзяцца студэнты беларускія. Гэта ў першую чаргу Польша, таксама Літва, у якой колькасць беларускіх студэнтаў таксама расце і расла, але ж гэта вельмі залежыць і раней залежала ад еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, у якога зараз, на жаль, праблемы, да, але з імі мы таксама супрацоўнічаем з студэнцкімі суполкамі там, і вось спрабуем таксама гэты гарызонт пашырыць і ў Літве арганізоўваць такія мерапрыемствы.
3: Як выглядае ваша структура ўзаемадзеяння паміж вось студэнтамі з розных краінаў? Як вы прыходзіце да высновы, што гэта вось ключавыя вашы мерапрыемствы ці там актыўнасці?
2: Ну, ёсць, я думаю, два асноўных шляхі, як мы прыходзім да гэтага. Па-першае, у нас ёсць актывісты ў розных краінах еўрапейскіх, якія вось там навучаюцца. Гэта могуць быць краіны, дзе, напрыклад, студэнцкая камьюніці, скажам, не беларуская, не такое вялікае, але ж калі ходзіць запыт і разуменне для нас, што існуе нейкі прабел, існуюць нейкія праблемы, з якімі мы павінны працаваць, то мы як бы спрабуем якраз такі праз такія лакальныя мерапрыемствы, канешне, глядзім, ці можна гэта арганізаваць на базе універсітэта, у якім горадзе, дзе сканцэнтравана вялікая колькасць беларускіх студэнтаў. Ну і прыходзім туды менавіта, да, то бок, калі ёсць запыт ці ад нашых актывістаў, ці ад саміх беларускіх студэнтаў. Ну і па-другое, да, як бы зноў-такі адштурхоўваемся ад лічбаў, дзе знаходзіцца вялікая колькасць беларускіх студэнтаў, і вось тыя праекты польскія, якія ў нас зараз ёсць, калі мы як бы апісвалі іх, падаваліся на іх, то, канешне, мы аргументавалі тым, што вось колькасць студэнтаў у Польшы, напрыклад, расце, камьюніці гэта павялічваецца, таму Мы шукаем новыя падыходы, новыя ідэі мерапрыемстваў, праектаў і робім гэта.
3: А міжнародная дзейнасць ці такая ў вас зараз ёсць і на чым яна палягае?
2: Так, безумоўна, міжнародная дзейнасць таксама працягваецца ў нас. У асноўным гэта адбываецца, канешне, праз Еўрапейскі студэнцкі саюз. У хутка праз некалькі тыдняў будзе наступнае паседжанне Еўрапейскага студэнцкага саюза, куды ЗБС таксама запрошаны як чалецкая арганізацыя. Гэта як бы асноўны напрамак. ЕСУ, Еўрапейскі студэнцкі саюз, вельмі падтрымлівае нас. Усе нашы ініцыятывы, канешне, ў інфармацыйным плане, ў плане адвакацыі на еўрапейскім узроўні. Але ж таксама мы супрацоўнічаем у розных краінах менавіта з нацыянальнымі студэнцкімі саюзамі і таксама з праваабарончымі арганізацыямі. У нас хутка таксама пачынаецца праект разам з Беларускім домам правоў чалавека, які накіраваны якраз такі на міжнародную дзейнасць, на міжнародную адвакацыю, тым ліку і з міжнароднымі арганізацыямі, інстытуцыямі ААН, з міжнароднай арганізацыяй працы. Мы вось апошнім часам даволі шмат супрацоўнічалі. Гэта вось па трэку, напрыклад, абавязковых адпрацовак у Беларусі. Гэта палягае ў асноўным у адвакацыі.
1: Гаварыў Евгений Дзенісенка, сябра рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў. А ЗБС гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць яе сяброў ужо цяпер у замежжы, пераважна ў Польшчы ці Літве.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френчына Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацаніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правірае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з ЗША. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френчыну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандысцкі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моляцца за ўладу, не гледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спішаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні. А на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца, і на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спяшаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, дакладней, яшчэ адно геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

На Еўрарадыё навіны спорту. Бэтэ стаў уладальнікам Кубка Беларусі ўпершыню за 5 гадоў. У фінале на нацыянальным стадыёне ў Мінску барысаўчане абыгралі мінскае «Дынама» ў серыі пенальці 8-7. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ўнічыю 1-1. «Дынама» забіла ў першым тайме, а Бэтэ адказаў пасля перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба ў Кубку Беларусі. Дзякуючы поспеху Бэтэ атрымаў пуцёку ў кваліфікацыю Лігі канферэнцый. Фінал сабраў 21137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федэрацыя стральбы з лука зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Рашэнне было прынята на паседжанні выканкама арганізацыі пасля рэкамендацыі МАК. Цяпер беларускія спартсмены і каманды змогуць выступаць на турнірах пад эгідай Сусветнай федэрацыі без абмежаванняў. Цяпер чакаецца рашэнне Еўрапейскай федэрацыі стральбы з лука. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў працягнуў кантракт з Філадэльфіяй. Новае пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Такім чынам клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў 4 матчы ў НХЛ, а ў АХЛ згуляў 38 сустрэч. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе стартаваў 8-й тур. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебск упэўнена перамог Арсенал 3-0. Для кананіраў гэта першае паражэнне ў сезоне. Першую перамогу ў чэмпіянаце атрымалі Баранавічы. Каманда абыграла Гомель 3-2 і пакінула апошняе месца ў табліцы. Цяпер там Нафтан, які дома саступіў Славіі 0-1. Мінск разграміў Белшыну 5-1, Тарпеда БелАЗ і Віцебск, а таксама Динамо Брест і Дняпро згулялі ўнічыю 1-1. Нёман прайграў Іслачы 0-1. 20 траўня тур завершыцца матчам Бэтэ супраць мінскага Динамо. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дазволіла беларускім і расійскім спартоўцам зноў выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. Рашэнне ўжо набыло моц і датычыцца ўсіх узростаў і дысцыплін. Санкцыі дзейнічалі з лютага 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум «Фестываль надзеі» сабраў Чыжоўку-арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта США Дональда Трампа і спецпастанніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александром Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на Чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа. Бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне ў выкананні Франкліна Грэма, гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, таму што важна разумець, што Лукашэнка ў дачыненні да рэлігіі, ён абсалютны цынік, які ні ў якога ні ў Бога, ні ў д'ябла не верыць. І ўсё, чаго ён дамагаецца, гэта захаваць сваю асабістую ўладу. І яшчэ да 20-го года у цэрквах больш-менш заставалася прастора для нейкай унутранай свабоды. Ну, пэўна таму, што у той момант рэжым не вельмі звяртаў увагу на цэркву і думаў, што яго ўсё пад кантролем. Але 20-й год ён паказаў, што царкоўная прастора – гэта небяспека для рэжыма, што у царкоўнай прасторы могуць з'яўляцца людзі супольнасці і думкі, які грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І, ну, вось, самае яскравае з таго, што вось самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшын. То бок, усе цэрквы, і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прайсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады. Вось, і нанова падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюракратычная працэдура, па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў: "Ага, так, вось прыйшла там такая да царква". А ў 21 годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі недастаткова лаяльныя рэжыму. А вы ў курсе, што ў 21 годзе вашы парафія яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым праставіў вельмі жорсткі ўмовы цэрквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лаяльных, якія будуць замазаны ў нашых праўладных мерапрыемствах, ці мы проста закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, цэнтрам грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія. Вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду да таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, таму ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўвае царкоўных дзеячоў і лідараў дзеля таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з православным, ті католіцьким митрополитам. Гэта ж не так просто робіцца, гэта сигнал усім вернікам про тое, што глядзіце, я легітымны. Глядзіце, да, так, не, ну, яму не атрымалася здабыць легітымнасць, там праз нармальнае галасаванне, але вось глядзіце, сам Бог праз галоўных митрополитаў падтрымлівае мяне і падтрымлівае маю ўладу. І гэта мэсэдж да ўсіх вернікаў Беларусі і митрополиты, што Юзеф Станеўскі, што митрополит Вениамін, яны чамусьці ідуць на гэтае супрацоўніцтва і абдымаюцца, цалуюцца з Лукашэнкам на камеру. І я б зразумеў, каб гэта быў сэнс, калі б, напрыклад, митрополит Вениамін цалаваўся з Лукашэнкам, а потым па закадрам мы бы ўсе разумелі, што вось якіх адбылася сустрэча, і праз некаторы час там выпусцілі некалькі палітвязняў. Ці, напрыклад, палепшылася жыццё некаторых палітвязняў. І вось каб была такая сувязь, то тады няма ніякіх пытанняў. Але праблема то, што такіх такой сувязі няма, гэта проста умова могуць існаваць церквы. І я абсалютна ўпэўнена кажу, што абсалютна ўсе рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, гэта тычыцца ўсіх рэлігій, ўсіх канфесій, калі мы гаворым пра хрысціянства, то ўсіх, абсалютна ўсіх католікоў, праваслаўных, пратэстан, абсалютна ўсе, яны ўсе існуюць у такіх межах, і яны ўсе так ці інакш, але яны вымушаны супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Няма нікаго ні лепшага, ні горшага, гэта проста вось наша рэчаіснасць. Вось, іншымі словамі, рэжым проста выкарыстоўвае церквы для таго, каб лепш Лукашэнка мог высядзець на сваім троне. Вось, а што тычыцца менавіта Грэма, учорашніх сустрэчах таксама кавалак вялікай гульні, калі роўна такі ж самы мэсэдж ягонымі устамі быў адпраўлены ўсім беларускім пратэстантам, то глядзіце, вот тут ніякі істерот асобныя, вось адзін з самых папулярных, адзін з самых знакамітых пратэстанцкіх пастараў у свеце, таксама падтрымлівае рэжым і таксама вось ягонымі вуснамі Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха і не, да, не власці нікуды. Вось, і в гэтым сэнсі я лічу, што тое, што прагучала, вось гэта заклік за малітвы за Лукашэнкі і Пуціна, гэта абсалютная перамога рэжыму, гэта абсалютнае падчыненне пратэстанцкай супольнасцю ў Беларусі, і гэта сігнал і нават вынік ось усёй гэтай палітыкі, калі каб ужо ні ў кого ілюзій не засталося, што ўся рэлігія ў Беларусі, яна павінна служыць на карысць рэжыму ці проста яе знішчаюць.
1: Калі ўлічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Аляксандр Кухта.
3: Так, канешне, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Віне таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чотка прагаворымі, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушаны пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому ці даў новы дом вось у выгнанні. Потым мы молімся за ўсіх несправядліва зняволеных. Просім Господа, каб ён дапамог ім хутчэй апынуцца на волі. Вось. А потым мы молімся за ўсіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт, беззаконні, і молімся за тое, каб Господь іх даў ім розум, пакаяцца, пераасэнсаваць сябе і адкінуць тое, што яны робяць. Ну і прама гэта прагаворуем. Не проста абстрактна молімся за некаторыя абстрактныя ўлады, а там паза тэкстам самі дадумайце, што вы дадумалі. А мы прагаворуем, хто ёсць добро, хто ёсць зло, хто ёсць ахвяра, а хто ёсць гвалтаўнік. І так мы молімся Господу пра тое, каб ён аддаем гвалтаўніку сучасных беларускіх у ягоныя рукі і просім, каб ён штось з гэтым зрабіў і дапамог нам ўсё ж такі вытрымаць. Таксама мы молімся за мужнасць беларускага народа. Вось, молімся за ўсіх, хто пакутуе, молімся за ўсіх, хто терпіць. Ёсць варыянты такой малітвы, больш прамой, больш чэсны, калі ты едзеш у Беларусь, калі табе ставіць такую умову, то я думаю, што Грэм мог бы сесці і падумаць, што ён там будзе гаварыць, якая умова яго з'яўлення ў Беларусі. І мне падаецца, што ўсё ж такі ён мог падумаць, што гэтыя словы будуць выкарыстаны рэжымам для таго, каб сама легімітазавацца. І що, на мою думку, користь від гэтага буде значно менше, чим реальний порост.
2: Гэта було меркаванне святара і аўтара блогу «Бацюшка адкажа» Александра Кухты на кон закліку Франкліна Грэма «Маліцца за Лукашэнко».
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходять выборы у координационную раду.
0: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шансы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэты раз прагнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінляндыя, ні Аўстралія, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік «Оскара» за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Павла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Сышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін з стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 чэрвеня. Уваход вольны, арганізатары будуць рады вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: swear, give in to the machine, lift up your
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 20-й день в Беларуси, 19-й в Польше.
4: Гарадзенская міліцыя паведаміла аб шпіталізацыі мужчыны, які атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. На выбарах у каардынацыйную раду за 6 дзён прагаласавала 1900 чалавек. Скандынаўскія казкі па-беларуску ад Аляксандра Ждановіча.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: Об экстренной шпитализации с огнестрельными ранениями 60-годового жыхара Гарадзенской области поведомил сегодня наместник начальника УЗ облвыканкома Максим Руды. Поводле его слов, информацию про это милиция отримала з установы аховы здоровья. Поводле попередних звестак, телесные пошкоджанні у в области головы и нижней конечности мужчина отримал, знаходящийся у Республики Польша, сказал Руды. Цяпер пацярпелы ў цяжкім стане, яму аказваецца ўся неабходная медыцынская дапамога. Праводзіцца праверка, высвятляюцца абставіны здарэння, сказаў Руды. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. За 6 дзён на 19.06 паводле менскага часу 1887 чалавек прыняло ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання, сведчаць даныя платформы для галасавання. Да заканчэння галасавання цяпер застаецца 16 гадзін. 16 травня у 13.40 телеграм-канал Координаційної ради повідомив, що на виборах проголосувало 1237 чоловік. Увечері керівниця виборчої комісії Аліна Приходько повідомила, що на створений для голосування сайт іде чергова атака. Некоторый час ресурс может быть недоступны. Выборы у координационную раду повинны были початься 11 травня у 22 годины, однако были сорваны праз могутную дос-атаку. Паўнавартасны процесс стартовал 12 травня о поўдні. У сувязі с гэтым выборкам координационной рады подолжил перыяд голосования до поўдня 19 травня. У координаційную раду планується заповнити 80 місць. Зарегістровано 174 кандидати, які увійшли у 9 виборчих списків. Беларускі актер Александр Жданович агучив для дитячого каналу «Бейбус» скандинавські казки. По меркуванні автора, у гэтых творах уздымаються важні теми, на які не усе готові розмовляти. Але гэта важна рабіць, дадаў ён.
5: Основные как бы донаторы гэта скандинавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, как это прагучало, как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая скандынаўская насамрэч таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі Піпі Доўгую Панчоху Астрид Лінгрен, а зараз усімі любімай Пэтсон і Фіндус, а таксама Мамаму і Крумкач.
4: Паслухаць казкі з маляванычам цяпер можна на YouTube-канале «Бейбус». Дапамога з пошукам адукацыйных праграмаў і адаптацыі беларускай моладзі ў еўрапейскіх універсітэтах. Адвакація правоў студэнтаў пераважна ў замежжы ўдзел у міжнародных сустрэчах. Такія накірункі застаюцца аднымі з самых важных для прадстаўнікоў задзіночэння беларускіх студэнтаў, кажа чалец рады. Задзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
6: Зараз нашы галоўныя накірункі гэта праца са студэнтамі ў замежжы. У прыватнасці мы вельмі актыўна зараз працуем са студэнтамі ў Польшчы. Зараз у нас ёсць два бягучыя праекты, які якраз накіраваныя на студэнцкія суполкі ў Польшчы. Першы праект гэта суполкі, дзе мы арганізуем у польскіх гарадах мерапрыемствы якраз такі для студэнтаў, дзе у іх ёсць магчымасць як бы пазнаёміцца, пагутарыць.
4: Задзіночэнне беларускіх студэнтаў – гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць яе сябраў знаходзяцца ў замежжы, пераважна ў Польшчы і ў Літве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчымы. Температура паветра завтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на старце чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прытанню ўсім, хто зараз за стырном працуе, далучайцеся да нас, паважаныя. Лёгкага ды прыемна вам шляху, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем разам з вамі шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Зігзаг ужо спяваюць для нас. Далей будуць Aerosmith, Рэха, Юрый Несцярэнка, Джо Кокер ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машарэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.

0: Минулый тыдень был насыщенный на оценки и анализ визиту Дональда Трампа у Пекин и перемовы с лидером Китая. И выником его стало подел света на сферу уплыву глобального Усходу и глобального Заходу. Праз некоторую паузу, якая дае уравноваженность у мысленни, пропоную уласное бачанне гэтых процессов. Якуб Сышынскі ля микрофона, у гэты рацыйны вечер з вами аматары перадачы «Глянь машырэй». Яшчэ колькі тыдняў таму меркавалася ў шырокай медыапрасторы, што напад на Іран США і Ізраіля мае стратэгічную задачу, а гэта паслабіць Китай. Праз 2.5 месяцы пасля нападу адбываецца візіт агрэсара да саюзніка Ірану. Гэта гаворыць пра тое, што США і Ізраіль пацярпелі паражку. Прычым паражку істотную з пункту погляду стратэгіі. Ахвяры, канешне, былі з усіх бакоў, але найбольш іранцаў, але з пункту погляду геапалітычнага Іран перамог. І візит прэзідэнта США ў Китай гаворыць, што Іран выходзіць зусім на іншы ровень. Пагатоў асноўным пытаннем, якое абмяркоўвалася ў Пекіне, была іранская авантура. І цяпер гульня пойдзе па іншых правілах. Трэба звярнуць увагу на тое, хто суправаджаў Дональда Трампа ў візіце ў Пекін. Там, як галоўных дырэктароў мегакарпарацыі было больш за прадстаўнікоў ураду США. Гендиректоры, корпорации BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Tesla и SpaceX. При этом уже видать, что политические решения в США принимают головы корпорации. У таким визите певны, что это и есть проява нового святого парадку, имя якого корпоратократия. Зараз геополитичными процессами керуют уже не президенты краинов, а президенты компаний. І таму гэтыя дырэктары і суправаджалі Дональда Трампа ў візіце ў Кітай. Канешне, Кітай і США падзялілі свет на сферу ўплыву. І ў гэтым падзелі асноўным ёсць банкі, карпарацыі, гіганты высокіх тэхналогіяў, а палітыкі адыходзяць на другі шэраг. І гэта ізноў гаворыць у пацверджанне тэзы, што свет пераходзіць у карпаратакратыю і тэхнакратыю улады тэхналогіі. Апрача тэмы Ірана, абмяркоўвалася тэма блякавання марскіх шляхоў, важных для Кітаю, а гэта Армудская і Бэтмандэбская пратокі. Глобальны ўсход абышоў глобальны захад. І калі Кітай зараз лідарам ўсходу, то другое месца Кітаем прызнаны ўжо Іран. Паводле маёй думкі, Расіі няма нагоды канкураваць, яна не ў лідарах, а ў дапаможных рэсурсах Кітаю. А вось Іран узняў уласны статус у вачах Кітая пасля 2.5 месяцаў сутыкнення з глобальным захадам. І тут важны сам факт таго, што ён выстаяў. І гэта дае адказ на пытанне, чаму Кітай не рэагаваў. Тое, што Расія не рэагавала, ясна. У яе не было рэсурсаў. А Кітай не рэагаваў па прычыне таго, што ён трымаўся даосскай цывілізацыйнай філазофіі. Кітаю важна было паглядзець, як дасць рады Іран адзін на адзін. Пасля таго, як Іран выстаяў, ён узяты пад крыло Кітая. Дональд Трамп разумеў, што ягоны візіт у такой сітуацыі будзе на перамовах з пазіцыі слабасці, а не з пазіцыі сілы, як хацеў. Яшчэ адна са скрайніх тэмаў перамоў – гэта падзел свету, дзе Расію пакінулі па-за дужкамі ў кантэксце высокіх тэхналогіяў і тэхнакратыі. Для параўнання паглядзім, які ўплыў зараз у свеце адной транснацыянальнай карпарацыі. Возьмем BlackRock. Ён мае бюджэт, як уся Лацінская Амерыка. А гэта гаворыць, што карпарацыі выйшлі на такі ровень уплыву, што такога кшталту транснацыяналы могуць ужо фармаваць палітыку самастойна. А вось сітуацыя Расіі цяпер залежыць ад ласкі Кітая. Тое, чаго дамогся Кітай, гэта апафеоз, мяккая дыктатура і карпаратакратыя. Гэта рыхтык, звычайны фашызм, але без элементу генацыду, абсалютная ўлада і поўны кантроль. Усё алічбавана. І Кітай апошнія дзесяцігоддзі быў палігонам для апрабавання такіх тэхналогіяў. Галоўным маніпулятыўным выпрабаваннем былі шкаленні пад назвою COVID-19. якія прайшлі недаўна. Мяркую, усе вынікі падобнага эксперыменту над чалавецтвам цяпер прааналізаваныя з дапамогай карпарацыі Палантыр. Мяркую тое, да чаго зараз імкнуцца прывесці на захадзе, Кітаю ўжо ўдалося. Чаму Кітай у пляне новага святога парадку і тэхнакраты дасягнуў лепшых вынікаў, задаймося пытаннем? Бо звонку Кітай – гэта капіталізм, значыць, рынкавая эканоміка, а ўнутры – гэта дыктатура. А калі ёсць дыктатура, то з грамадствам можна рабіць што заўгодна. На захадзе ж больш свабоды, а гэта значыць, грамадства не дазваляе з ним рабіць што заўгодна – карпарацыям і ўрадам. А ў Кітаі людзі, грамадства ў цэлым, закладнікі гэтых жорнаў сістэмы кантроля. Таму ў Кітаі, паўтаруся, апрабаваліся высокатэхналагічныя рашэнні. Цяпер вопыт, які ёсць у Кітаі, каштуе багата. І гэтыя мільярды даляраў BlackRock, Palantir ды іншыя гатовы заплаціць, каб той падзяліўся досведам, каб пасля яго рэалізаваць на захадзе. Што плануецца, прывядзе да поўнай карпаратакратыі. Але шмат што залежыць, канешне, і ад выпадку, ад рашэння Трампа стасоўна Ірана ў найбліжэйшым часе. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фільєтон рації.
2: Жихари Берестя раптом зауважили дивну річ. У їхнім місті білоруська мова почала зникати навіть з електронних табло у тролейбусах. На некоторих маршрутах надписи тепер адлюстровуються виключно по-російську. Без лишніх тлумачень і без обміркування. Нібито так і треба. У коментарях люди обураються, питаються, коли навошта гэта відбулося, і пишуть «Верніть мені мою родну мову». І сапраўды, чаму уласная мова у сваёй же краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае. Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца не патрэбнай, затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Сярод пераможцаў таксама і хор праваслаўнага прыхода нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца хору Эльжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.
2: Z

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Спадар Олег Хаменка з гурту «Палац» ужо спявае для нас, далей нас чакаюць Джей Морс, Бон Джові, Наві Бэнд ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайтесь.

0: Рация. Белосток, Городня. 98.1. Бірості. 99.2.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачим». У гэты дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы?
3: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
2: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такога дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
3: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна адстойваю сваю думку, так, таму што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое. Я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
2: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конт Алесі Лапко.
3: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
2: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла падзначыць важнымі менавіта для цябе?
3: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста, як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
2: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то напэўна найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша рэакцыя каля ўжонду, якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта якія падзеі ты б адзначыла тут?
3: Я б, напэўна, у пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. Гэта лета 2024 года. Мы проста там заўважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што нешта дзіўна адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы пачынаючы з 24 года, ну напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну у нас сапраўды там былі і ёсць вынікі, якія зараз, напрыклад, як мінімум студэнтам і абітурыентам спрашчаюць трошкі жыццё. Я лічу, што вось такая якраз такі доўгая, сталая, нудная, марудная праца наша самае класнае дасягненне, што мы не проста можам там класна пастаяць, так зрабіць нейкую акцыю, а што вось мы можам так прааналізаваць заканадаўства, схадзіць да адных, схадзіць да іншых. Там мы спрабавалі неяк скааперавацца з там і з АПК, і з офісам, але на жаль, яны хадзілі на нейкія сустрэчы і нам заўсёды казалі, што вось, да ўсё добра, але потым мы даведваліся, да не тое, што ўсё добра. Там у лепшым выпадку ўсё застаецца як ёсць. У горшым выпадку нават былі сітуацыі, калі пасля прыходу там прадстаўнікоў офісу ці АПК становілася горш, што бок дэпутаты, з якімі мы працавалі, нам пісалі, што вось вашы прадстаўнікі прыходзілі, казалі, што ну нармальна, што у школу паліцыяльную цяпер трэба паступаць за два ці з B1 нават. Бо ім нармальна, нам не нармальна. І вось такая так доўгая марудная праца і наша здольнасць рабіць гэту працу, гэта вельмі каштоўна, я лічу, і для мяне гэта насамрэч самае вялікае дасягненне.
2: А што наогул сабой уяўляе ваша праца? То бок у вас ёсць там нейкі пэўны дзень, зумы, сустрэчы, як гэта адбываецца?
3: Так, збольшага, я думаю, што усе там арганізацыі зараз існуюць прыкладна ў такім жа рэжыме, там ёсць чат, ёсць вялікі чат, дзе все датычныя да наступа, то бок тыя людзі, якія там з намі ішлі ў папярэдні раз, напрыклад, у спісе, у гэты раз не далучыліся. Яны час ад часу там далучаюцца самі да працы, напрыклад. Зараз дадаліся новыя людзі, мы іх таксама ў гэты чат, каб такую пераемнасць захоўваць. У нас як мінімум штотыдня сузвоны, дзе мы распавядаем там, калі ўжо КР ідзе, то это пра працу ў камісіях, каардынацыйнай рады, працоўных групах, хто што піхае, так і проста арыентавацца у тым, што адбываецца, калі там нейкі івент, мы рыхтуемся да івентаў на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там час ад часу бываюць нейкія экстранныя сузвоны, асабліва зараз падчас выбараў іх як бы даволі шмат. І калі мы рыхтавалі выбары, іх таксама было даволі шмат. Ну і проста праз тое, што мы моцна раскіданыя, канешне, па свеце, зараз яшчэ больш раскіданыя па свеце. Іншага у нас выйсця пакуль, акрамя як працаваць вось так онлайн, нема.
2: Як часта вы чуеце фразу «я стаміўся, я сыходжу»?
3: Ні разу, ніводнага разу не чулі. Наступе ёсць проста, што я стаміўся, мне там трэба, дайце мне тыдні-два адпачыць, там я не буду хадзіць на сузвон, альбо не буду ўключацца ў працу. Чалавек адпачывае, вяртаецца і ўсё. Ці там нават гэта не пра адпачынак, а проста з'яўляюцца нейкія больш важныя справы, і табе прыходзіцца адкласці каардынацыйную раду, і ты літаральна папярэджваеш проста калег, каліжанак, што там трэба недзе падхапіць, напрыклад, некую задачу. Ну і ўсё, але нас пакуль ніхто не сыходзіў. З іншых структур усё прываецца пасыходзіць, але ўсё неяк не сыдзіць.
2: Ты гатовы размаўляць на тэмы, датычныя не толькі беларускага наступу, але ж яшчэ і твайго жыцця? Што хацелася б у цябе запытацца пра тое, як успрымаюць твае знаёмыя, сябры, не беларусы, калі даведваюцца, што ты ўваходзіш у такую структуру, што яна табе дае, якія пытанні ты чуеш?
3: Звычайна, яны вельмі уражаныя. Мене ўражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламент у выгнанні. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбару. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя моя з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоне сваёй хазяйкі кватэры, якую здымаю, і яна там мне ўсё, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта просто сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробуваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца гэта адчуваць.
4: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
3: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сябе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці залінацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспяховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна. Тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
4: А ты верыш у іх?
3: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
4: Як думаеш, калі гэта можа адбуцца?
3: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так? Напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, у 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ужо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіж уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспець.
4: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычны, але ты не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
3: То, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, просто справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец. Я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пры Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, ты разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
4: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін быццам бы адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думкі?
3: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глобальны контэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху. Але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму незразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны, маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, таму што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу, але адзінае пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым, калі шыра, можна будзе зрабіць, мы, канешне, не можам гэта заахвочваць, пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
4: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м, як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе, як на асобу?
3: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы такая кропка, хутчэй, гэтай усёй лініі жыцця пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што ў цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі, сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю, а гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
4: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
3: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але, падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну, там, як бы, адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І проста, там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці проста палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць, потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Ўсё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, я каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуць ці ж адно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма, то бок трэба неяк працаваць з падальшай, то бок для мяне там часта гэта загадка, нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць, я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. разумець. І ну вось гэта координаційна рада штодня, тому я вирішила просто сысці з той комунікації, зрозуміла, що я там у ультраменшасці, ну і мені не то, каб треба їм нешта довозіць у той ситуації. Калі не хочуць порозмовляць одно з одним про мяне, без мяне, калі ласка, можете гэта рабіць, але ну я пойду лепей гарбаты поп'ю там з людзьмі іншими порозмовляю.
4: О, той замалявацца на конференції «Новая Беларусь», так само следом за тобою, падтрымку твою вышел яшчэ Александр Канарович. Наколькі тебе гэта падтрымала?
3: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошки здзівіла, што Александр Канарович вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, типу, і бачу ад яго паведамлення, што я так само зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наше меркаванне на гэты кон чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнуровича, гэта класічная координацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта, нейкую безглуздзіцу давесці.
4: На завершэнне размовы, якая штука у координацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрвае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць становчага?
3: Ну, ёсць наступ, што вельмі становча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзіюся. І мяне гэта падбадзёрвае. У самой координацыйнай радзе мяне падбадзёрвае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пісочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пісочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш не сёння, а ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусі. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
4: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віце-спікерка координацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва 13 мая 1973 года. Сцяпана Бурылу, дырэктара пачатковай школы ў Маліньніках, чакаць прыйшлося доўга. Якраз у той дзень аддзел асветы павятовай рады народовай у Бельску праводзіў нараду аб арганізацыі новага навучальнага года. І толькі

0: Рація. Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У минулой передачи «Рацию подорожжах» мы вандровали шляхами Кастуся Калиновского и інших повстанцев по территории Белосточины и Заходней Беларуси. Были у Мостовлянах,
3: у Швислачи, были так само у Городку, у Белостоку. И что, у Волковыску были, у Минску были, у Вильни были, и у Якушовцы были.
2: Так просягнем наше подорожжа. С вами Юрка Ляшчынскі.
3: И Вольга Сямашка. Менавіта, мы вспомнили так само про іншие мясцовасці. Это были Така Рыдзіна родзіўся, Усеволод Ігнатовский, и про кузницу, чи як у Беларуси говорят кузня, так?
2: Так.
3: Откуль походил Язеп Воронка, ну, первый премьер-министр Урада Белорусской Народной Республики. До речи, я маю с собой такую книжку, называется «С Белостоцкой земли», автор Сергей Чигарин Сослонима. Это выдавество Рады программной тедневика Нива, где есть названные прозвища, связанные с Белосточчиной, якие нечем уславилища у беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язэп Варонка і такары Усеволод Ігнатовскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язэпа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволодам Ігнатовскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язэп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця, уступіў у камітэт дапамогі ахвярам вайны і паступова ўліўся ў беларускую справу. І таму стаў сакратаром. Таксама займаўся журналісцкай дзейнасцю. Самае цікавае, што вось у той кнізе Юры, што вы прынеслі, там сказана, што ён казаў пра тое, што ён паходзіць з Беластоку.
3: Потым ужо выявілі, Алег Латышонак, прафесар, выявіў, што ён ўсё ж такі нарадзіўся ў кузніцы беластоцкай. Аднак ніякіх дакументаў пра гэта, такіх пісаных у прыхадскіх кнігах, не знайшлі. О, так можно сказать. Але, до речи, то ж многие люди едут, скажем, с Беларуси у Белосток, с Белостока у Городню, и едут именно про эту кузницу. Так что можно подумать, проезжаючи, что тут народился первый премьер-министр старшиня секретариату Белорусской Народной Республики. Тут, о, у кузницы.
2: Так, именно само это место, город, оно стало крыху такой ахвярой по меже, потому что вот этот шлях, раз які постоянно ходят фуры, шматлікі автомобили, адасобили город ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, ці як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, то трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю, усё ж такі горад быў заснаваны ў 16-м стагодзе на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбурска надала Бонасфорца, то бок сапраўды гэта горад з вялікай гісторыяй, мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такое салоду эстэтычную, каб горад ажыў.
3: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа то не мы, але ўжо такія якбы тутэй людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа з 10. Гэтыя шарыкі высылалі, якія лячэлі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя, як то падсветленыя, тыя называюцца такія шарыкі. Лампіёны, не лампіёны?
2: Ліхтарыкі.
3: Ну, ліхтарыкі, але яны лётаюць такія, што ж агонь гарыць пад сподам мне, і гэта бел-чырвона-белых колерах, і яны лячэлі, все палячэлі ў Беларусь. Тут такая акція праходзіла адной з грамадскіх арганізацій, менавіта з кузніцы, каб яны лячэлі ў Беларусь. Яны лячэлі, ну, відаць, доўга лячэлі, бо 10 гадоў. Але далечелі. Зрэшты, Язэп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, бо журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
2: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
3: Мы па яго шляху пайшлі.
2: Узаемным шляху.
3: Ага. А інші з гэтых людзей. Ну, ён не акурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометраў ад Менска. І там жыў Усеволод Ігнатоўскі з Такароў у Менск.
2: Ну, яго можна зразумець, таму што вёска Такары і зараз, яна з'яўляецца такой невялічкай вёскай, мае Міхайлаўскую царкву, і зараз маюцца нават два Такары, адны Такары на польскай тэрыторыі, другі на беларускай, але збольшага гэта месца, ну, такое занядбанае ў грамадскім сэнсе. Канешне, Ігнатоўскі, як чалавек, які імкнуўся да ведаў, таксама амаль не закончыў Санкт-Петербургскі ўніверсітэт, даволі грунтоўна займаўся гісторыяй. Дзякуючы яму мы маем вось гэтыя падзелы на Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, падзеленае па тыпах дзяржавы, які існавалі ў той іншы перыяд. І трэба яшчэ адзначыць тое, што ўсё ж такі вот это вось нараджэнне ў вёсцы, напэўна, загартавала яго характар, таму што усе яго сучаснікі спаміналі, што Ігнатоўскі вёў вельмі аскетычны лад жыцця. Ён меў траіх дзяцей, жыў у цэнтры Менску, узначальваў акадэмію навук Беларусі, Інбілкульт, але пры гэтым проста аскетычны лад жыцця, не меў уласнага кабінету і мог працаваць у любым месцы. І казалі вось, самы такі вось бедны гэта Ігнатоўскі, самы багаты гэта Купала. Яшчэ былі такі сярэднячкі ў інтэлігенцыі.
3: А яшчэ варта тут сказаць, што акурат перад хвілінай мы глядзелі гэтую ягоную кніжку «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». Адна з такіх асноўных кніжак, які для людзей, якія хочуць пазнаць гісторыю сваёй бацькаўшчыны. Я яшчэ чытаў яе, калі яна выдавалася, сам выдавецтва такое было. Гэта падпольныя выданні, перадрукі з часоў міжваенных. Потым яны ўжо ў Рэспубліцы Беларусь, ўжо незалежнай у 90-е гады, пачалі нанава ўзнаўляць гэтыя выданні, ну, тых Ігнатоўскага, напрыклад. А чи ты чула, чи ведаеш, Вольга, што мы ў 80-е гады заснавалі выдавецтва імя Усеволода Ігнатоўскага?
2: Даведалася толькі недавно, калі Юры вы паказалі лістоўкі свайго выдавецтва і такія выданні даволі якасныя для свайго часу.
3: Імя Усеволода Ігнатоўскага, бо ён заслугоўвае на гэта. Дарэчы, і ў Беларусі, і на тэрыторыі Польшчы, дзе нарадзіўся ён, ёсць гэтыя дошкі, ёсць гэтыя помнікі, на кшталт помнікаў, нешта, якія ўшаноўваюць памяць Ігнатоўскага, ну і пра яго гаворыцца ў Менску, пра Язэпа Варонку, ні ў Кузніцы, ні ў Менску, ні нават гэтым Чыхага, ніяк так забытая постаць.
2: Таму што ён свой час, канешне, з'ехаў у Чыкаго, і гэта вялікая дылема для ўсіх беларусаў, як можна быць беларусам, ці варта ўвогуле з'язджаць з краіны. Ігнатоўскі, канешне, спасціг вось гэту памяць народную, але вось да гэтага часу стаіць пытанне пра ягоную смерць і пра тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Напрыклад, вось яго сярэдні сын Юрка, ён любіў паляванне, яго захоўвалася зброя, і таму ён стаў першым кандыдатам для таго, каб быць арыштаваным, каб шантажаваць бацьку, і быў расстраляны разам з малодшым братам. А старэйшы дарэчы сын Ігнатоўскага, ён займаўся радыёаматарствам, і ў яго доме збіраліся першыя радыёпрымачы Менску. То бок ён быў ля вытокаў беларускага радыёаматарскага.
3: Ты бачыш, і адзін, і другі, і Варонка, і Ігнатоўскі ўсё ж такі з намі былі звязаны па прафесіі. О, сябры па зброі.
2: Да, яны яшчэ раз даказваюць, што беларусы могуць займацца беларускай справай у любых умовах, галоўнае, каб мы не забываліся пра іх і захоўвалі памяць.
3: Ой, як гэта прыгожа сказана. Так ці інакш, Язэп Варонка, амаль тады у той сам, скажам, час нарадзіўся, як Усеволод Ігнатоўскі, але жыў на 30 гадоў даўжэй, бо жыў у вольным свеце.
2: І зрабіў не тое ж, каб больш, але зрабіў, напэўна, тое, што хацеў. Таму што Ігнатоўскі добра разумеў, у якой дзяржаве ён жыве, у якім грамадстве, і падтрымліваў гэты сацыяльна-палітычны лад. Варонка ўзяў такі вось крыху рэванш і зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы штосьці паспрабаваў. Гэта нам таксама важна ведаць і памятаць як урок.
3: А я яшчэ хацеў запытаць, ці тыя людзі, якія... Та зусім як бы іншая справа, толькі прадаўжаем нашую перадачу. У Менску, калі жывуць на вуліцы Прытыцкага, ці яны ведамляюць, што Прытыцкі акурат паходзіў з Беласточчыны.
2: Не, там на шыльдзе напісана, што гэта савецкі дзяяч, яго важна таму і ведаць.
3: Ну, ён савецкі дзяяч, але не толькі ён. Напрыклад, гэты будынак ураду беларуска. Хто яго быў архітэктарам?
2: Архітэктар Лангбард.
3: А адкуль ён паходзіў?
2: Няўжо з-падляшы?
3: Так, тут я ў гэтай кніжцы прачытаў. Зрэшты, мне казаў гэта ў свой час Алег Латышонак, што ён паходзіў з Бельска-Падляскага, з габрэйскай сям'і, але колькі зрабіў для архітэктуры, для выгляду Менска.
2: Так, гэта візітныя карткі, дзякуючы яму з'явіліся ў горадзе, безумоўна.
3: З Беласточчыны яшчэ некалькі чалавек паходзіць, якія працавалі і жылі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта Андраюк, Серафім, гэта ж літаратурны крытык, не? І Владзімір Казбіру, гэта таксама чалавек, звязаны з літаратурай. Адзін паходзіў, гэты Андраюк, з вёскі Грэдалі. Гэта цяпер больш вёска вядомая гміна Орла, дарэчы. Вядомая яшчэ таму, што з гэтай вёскі паходзіць цяперашні адзін з самых славутых польскіх музыкаў дыско-поло Зенек. О! Ale to już inna jakby kaska, nie? A to i drugi człowiek, Władzimir Kazbieruk, pochodził, czy narodził się u wiosce Bandary, gdzie narodził się o swój czas i żył Aleś Barski. Tak samo piśmiennik, jak od zresztą siabra był. Tak, że już te ludzie, jakie, skażem, swój los związali albo z Republiką Białoruś, zakończyli tragiczna, albo całkiem normalna, nie? Albo emigrowali, jak Jacek Waronka, albo pracowali na Białostocznie. Albo trzecia kategoria, te, jakie narodzili się gdzieś czy u innych regionach, a pracowali, skażem, чи свою частку життя зв'язали з Білосточчиною.
2: А значить, це ще шмат городів Білосточчини, і Падляша треба навідати, щоб дізнатися про їх сліди.
3: Ну, наприклад, у Вільні народився Хведар Ільяшевич, а довгі гади сорокові провів на Білосточчині. Нова дорога, білоруське товариство, у той час, ну, то було зв'язане з Білосточчиною. А у свою чергу, наприклад, Владислав Козловський народився у Залещі, це на Сокольщині, але лос зв'язав з Білоруссю. Там Сокольщина вже навіть і сім'я вже його не шмат хоче пам'ятати. У 43-му chodzi zaginął, bo od partyzanów nie spodobał się sowieckim partyzanom. Już to, ale będziemy przedłużać naszą temu w następnych pieradaczach i jeździć po tych mieścinach, gdzie narodzili się, gdzie żyli wydatne Białorusy naszego czasu i naszego regionu, tak?
2: Tak, Jury, obowiązkowo przeciągniemy.
3: I zawitajmy u Białowieżu jeszcze.
2: Obowiązkowo.
3: Bo tam już i sowieckie, i antysowieckie heroi, a tu pochodzili. I w ogóle sota jagadawina uzniknienia Białowieska Nacjonalnego Parku, думаю, tak sama tema ciekawa dla dyskusji. Dziękuję, to była pieradacza.
2: Pracuję po drogach.
3: A z wami byli
2: Jurka Leszczyński
3: i Ola Siemaszka. Dziękuję.
2: Do nowych встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рацэ. Тут жыве беларус. Беларуская Радио Рацэ прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім Радыё Рацэ. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага Радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы race.com.
0: Беларуская Радыё Рацэ прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Размовы про напад з Беларусі гэта нагнетанне напружанасці, кажа Пяскоў. Самалёт Белавія праз атаку дронамі не змог прызямліцца ў Гомелі. А беларускі хор перамог у дзіцячай намінацыі фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаевская.

0: Сярод пераможцаў таксама і хор праваслаўнага прыхода нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца хору Эльжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z serca.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 19 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
3: Вітаю, шановныя, сёння 18 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Big Joe Turner, Perry Como, Sandra, а таксама гурты Wire, Yes, Enigma, Halloween, Bonnie Nem, A Perfect Circle, Dinero Dubile. Далучайцеся. 18 траўня 1911 нарадзіўся Big Joe Turner, сапраўднае імя Джозеф Вернер Тёрнер малодшы, амерыканскі блюзавы спявак і шоўмен. Хоць пік яго славы прыйшоўся на 50-е, калі ён зрабіў наватарскія запісы, ён працягваў выступаць да 80-х гадоў. Асабліва папулярнай стала ягоная песня Shake, Rattle and Roll. У 83-м годзе імя Big Joe Turner было занесена ў залу славы блюзу.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'єрына Рональд Кома, ці проста Перы Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мяккаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946-га нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Кен і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 траўня 1949-го нарадзіўся Рык Уэйкман, брытанскі клавішнік і кампазітар, адзін з вядомых музыкаў-віртуозаў, якія граюць на клавішных інструментах. Стаў вядомы пасля сумесных выступленняў з гуртамі Strobes і Yes. Ён адзін з першых пачаў выкарыстоўваць электронную клавіятуру ў спалучэнні з аркестрам і хорам. Варта адзначыць, што Уэйкман граў з Дэвідам Боуэй, Кэтам Стівенсам і Элам Стюартам, а таксама паўдзельнічаў у запісе альбома «Sabbath Bloody Sabbath» гурта «Black Sabbath». І нягледзячы на тое, што ва ўсім свеце было прададзена больш за 50 мільёнаў копій сольных альбомаў Рыка Уэйкмана, мы будзем слухаць усё ж такі «Yes» з ягоным удзелам.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 травня 1957-го нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі, сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра. Яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска-гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Міста Смайл, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Хэллоуін. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з Хэллоуін яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: радио. Тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактар страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

18 траўня 1970-го нарадзіўся Білі Хавардэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хавардэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хавардэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89-м годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Секс Пістолс», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанне, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра і Лукашенко.